and sleep all day. Since you took your love away, since

I went to the doctor. Guess what he told me? Say you better

Just relax.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezile de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului. Însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: closed.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Mulți adulți spun că mănâncă dimineața ceva mic, doar ca să bifeze masa. Poate un fruct, un covric sau un biscuit lângă cafea. Intenția este bună, dar efectul nu este întotdeauna cel dorit. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cantitatea mică, ci structura mesei. Alimentele care conțin în principal zahăr sau carbohidrați simpli cresc rapid glicemia, dar nu oferă sațietate. La scurt timp după, apare din nou foamea sau nevoia de dulce. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format dintr-un fruct mâncat pe fugă. Fructul aduce energie rapidă, dar fără proteine sau grăsimi. Această energie se consumă repede, iar corpul cere din nou mâncare. Un mic dejun eficient nu trebuie să fie mare, ci echilibrat. Chiar și o porție mică de proteine, un iaurt, un ou sau puțină brânză, alături de carbohidrați, poate face diferența între o energie stabilă și una fluctuantă. Scopul micului dejun nu este să mănânci mult, ci să mănânci suficient de inteligent. O masă mică, dar bine construită, susține mult mai bine corpul decât o gustare rapidă fără structură.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șoti. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
6: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză?
9: Medicina actuală nu are acel tratament minune care să se adreseze cauzei apariției endometriozei. De aceea trebuie să avem o abordare holistică din toate punctele de vedere, plecând de la tehnici simple precum sportul regular de 3 ori pe săptămână, dieta antiinflamatorie, până la tratamente hormonale menite să amelioreze simptomatologia dureroasă și să încetinească progresia bolii, iar în anumite cazuri țintite, intervenția chirurgicală.
8: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Nața.
11: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Dacă...
1: Părinții sunt părinți.
2: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
3: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre speranță. Speranța este mai mult decât o emoție, este o trăire. Se vorbește puțin despre ea, însă este una dintre cele mai importante stări, pentru că ne oferă o perspectivă de viitor. Uneori, speranța este lumina care ne ghidează prin perioadele mai întunecate ale vieții, atunci când nu vedem încă o soluție, dar alegem să credem că ea poate apărea. Tu când ai simțit ultima dată speranță? Poate într-un moment dificil, când nu știai exact cum se vor rezolva lucrurile, dar ai continuat să mergi înainte. Ce te-a ajutat atunci să nu renunți? Și pentru copil, speranța poate fi o resursă importantă. Atunci când trece printr-o situație grea, îl putem ajuta să privească și spre ceea ce își dorește să se întâmple. Îl putem întreba, ce speri să se întâmple pentru tine? Cum ți-ai dori să fie lucrurile? Sau, ce ai putea face pentru a te apropia de ceea ce speri? Putem, de asemenea, să le povestim copiilor despre propriile momente dificile, despre o perioadă în care ne-a fost greu, dar am avut speranță și aceasta ne-a ajutat să continuăm. Copilul învață astfel că speranța nu înseamnă că totul va fi întotdeauna bine, ci că putem găsi în noi resursele pentru a merge mai departe, chiar și atunci când ne este greu. Este important să cultivăm speranța în familie și să lăsăm loc pentru întrebări despre viitor, despre dorințe și despre lucrurile pe care ni le imaginăm. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu speranța și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
2: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre pregătirea pentru un nou început, un nou an școlar. Alături de noi se află Daniela Gheorghe, psiholog. Bun venit, Daniela!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur, draga, că discutăm astăzi într-o zi specială. Începem cu toții grădii, școli. Eu zic că este foarte important cum începem startul, tonusul pe care l-au cei mici și nu doar ei. Pentru că de multe ori, dacă părintele este stresat și copilul este stresat, dacă părintele este relaxat și privește totul cu bucurie, cred că transmite acea stare copilului. Ce sfaturi ai pentru noi, mici și mari? Pentru că vrem să începem cu dreptul și campania noastră așa se și cheamă în această perioadă, Back to School cu bucurie. Așa vrem să fie, cu bucurie, cu rezultate frumoase, cu relaxare, cu eficiență.
2: De fapt, într-adevăr, ce simt părinții, aia transmit copilului. Chiar am citit un studiu legat de prima zi de școală și de reacția copiilor și a părinților vis-a-vis de prima zi de școală, prima zi de grădiniță. Se pare că cei mici așteaptă de obicei cu nerăbdare să înceapă, sunt nerăbdători, stresați sunt părinții, de fapt, și transmit stresul ăsta copiilor. Interesant, dar asta e adevărul.
1: Bun, și atunci, ce sfaturi ai? Cum ar trebui să privim lucrurile? Cum ar trebui să
2: Sunt două
1: ajutăm să pășească,
2: care,
1: așa cum spuneam, cu dreptul, cu bucurie, back to school cu bucurie.
2: Exact, cred că părinții ar trebui în primul rând să se liniștească și să se gândească pozitiv la un nou an și să-l ia exact ca pe un nou început, indiferent de ce s-a întâmplat anul trecut. Nu ștergem cu buretre, dar lăsăm cumva anul trecut în urmă și începem un an nou cu speranțe, cu bucurie, cu încredere. Și părinții asta ar trebui să-și imagineze un an mai bun decât anul precedent și să-și ajute copiii să înțeleagă că școala nu este o pedeapsă. Că de foarte multe ori părinții se întreabă, da, de ce e supărat copilul meu că începe școala sau grădinița? Dar de fapt părinții spun, las că te trimit eu la școală, las
1: da,
2: că începe școala.
1: Vezi tu, lasă că încep temele.
2: Exact, îl ameninți cu școala sau cu grădinița și după aia te întreb, da, de ce nu-i place la școală și la grădiniță? Pentru că tu, părintele, l-ai amenințat cândva cu școala și cu grădinița.
1: Deci să nu facem această greșeală, exact. Pentru că acolo, în subconștient, într-un sertăraș, copilul...
2: Acolo rămâne și copilul scoate din sertăraș exact atunci când începe școala sau când nu te aștepți.
1: Bun, da. Asta pentru cei care încep grupa 0 sau clasa 1.
2: Indiferent de ce clasă
1: sunt. Da, nu vroiam să spun pentru cei care trec, eu știu, în clasa 2, 3, 4 și chiar și mai mari, comparăm sau ai spus că nu ștergem cu buretele rezultatele din anul precedent, chiar dacă au fost mai bune, mai puțin bune. Nu poți nici să-i spui acum culcă-te pe ureche, n-a fost extraordinar anul ce cum îl stimulezi astfel încât copilul să-și dorească să vină de la el, să facă mai mult sau să...
2: Eu folosesc foarte mult în terapia copiilor efectul preimagine, adică îl ajut pe copil să-și imagineze ceva și e foarte important părinții să facă același lucru, să-l ajute pe copil să-și imagineze un an mai bun, un an în care să aibă prieteni. Important să ai discuții cu copilul despre prieteni, despre profesori. Un studiu făcut de Consiliul Elevilor arată că 70% din copiii din România se simt singuri la școală, că nu au prieteni, că nu au colegi, că nu se înțeleg bine cu profesorii.
1: Educatoarea, învățătoarea, profesorii.
2: 70% este foarte mult, enorm. Și cred că, făcut de Consiliul Elevilor, cred că e un studiu real. Cred că aici ar trebui părinții să lucreze puțin, să-i ajute pe copii să-și facă prieteni. Și profesorii aici ar trebui să lucreze. Copiii ar trebui să lucreze pe grupuri, astfel încât să învețe să lucreze împreună, să se ajute unii pe alții și să încurajeze să-și facă prieteni. Din păcate, din ce în ce mai mult părinții își sfătuiesc copiii să fie individualiști, să nu se asocieze cu colegii. N-am înțeles de
1: este
2: unde vine...
1: Este mare greșeală, pentru că în viață, practic, dacă nu știi să faci echipă, că vorbim de serviciu, că vorbim echipa de acasă, în familie, da, mai greu să reușești.
2: Exact. Din păcate, din ce în ce mai mult părinții își sfătuiesc, mai mulți părinții își sfătuiesc copiii să fie egoiști. Trebuie să te lupți, să fii interesele tare, contează, să fii cel mai bun. Exact. Contează, bineînțeles, să fii primul, să ai rezultat, dar cred că cel mai important contează să ai prieteni, să aparții unui grup. Inteligența emoțională în ziua de astăzi este,
1: așa este,
2: mult mai importantă.
1: Și aici, Daniela, cred că ar
2: cognitivă.
1: Ajuta dacă am dat copiii să facă și sport, sport în echipă. aici înveți să știu și că pierzi, exact, să aici și câștigi.
2: Au fost discuțiile astea referitoare la manualul de sport. Nu mă interesează manualul de sport, dar mă interesează ca sportul în România să fie
1: făcut cu plăcere de către
2: plăcere
1: copii.
2: Și chiar eu am făcut personal împreună cu colegii mei un studiu și am văzut că peste 60% din copii au scutire de la sport sau își doresc să aibă scutire de la sport. Nu e normal. În România noi nu încurajăm sportul și foarte puțin părinți înțeleg că sportul face mult mai bine decât matematica sau oricare altă materie. Sportul, că doar de-aia spune Mesana in corpore sano, adică e clar, dacă...
1: Mintea sănătoasă în corp sănătos.
2: Exact, dacă din trecut vin oamenii și ne spun lucrul ăsta, noi de ce nu l-am...
1: Nu degeaba.
2: Exact. La școală copiii ar trebui să învețe deprinderi de viață și la sport. Din păcate, la noi de multe ori sportul este greșit înțeles de către profesori. Ei fac o normă. Trebuie să scoți performanța.

0: Nu, sportul nu înseamnă performanță. Sportul înseamnă formarea personalității. Exact cum spuneai tu, să înveți să lucrezi în echipă, să înveți să pierzi, să câștigi.
1: Așa este. Mulțumim pentru sfaturi, Daniela. Să sperăm că revenim cu toții cu bucurie, așa cum am spus noi la Itzy Bitzy Back to School cu bucurie. Te așteptăm să revii cu sfaturi la fel de utile și frumoase. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: You single! You hate this!

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
1: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar, ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
6: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. Odată pe an, fă și tu ceva pentru el.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
8: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
7: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beatsy.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Un boboc cât un boboc și s-a umplut școala de tot.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Știrile dimineții cu Andrei Iordache.
4: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Astăzi începe anul nou școlar, care va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutățile, vizează pe elevii care intră în clasa a 11-a. Aceștia vor învăța după programe noi, în care accentul se mută de la memorare spre competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Noile manuale însă ar urma să fie gata abia spre finalul lunii septembrie, odată cu încheierea procedurilor de licitație și a eventualelor contestații. Pe de altă parte, din acest an intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele 1-8. Rezultatele lor nu se vor transfera însă în notele din catalog. Negocierile pentru alcătuirea unui nou executiv sunt în continuare în impas, deși au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că va desemna curând un candidat pentru funcția de prim-ministru. Până în prezent, nu au fost anunțate însă consultări oficiale și există doar speculații cu privire la nominalizarea de premier. Se scumpește și energia electrică pentru populație. Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife, specialiștii avertizează că poate urma un efect de bumerang, iar ceilalți furnizori vor crește prețurile, iar în facturi scumpirea ar putea ajunge la 7%. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi Țibiții pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire în noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, de lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme frumoasă și temperaturi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 3 și 18 grade. Noaptea izolat se va forma ceață. În București vremea va fi frumoasă, cu valori termice normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Iași 21-23 și la Constanța 25-27 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITV-ți dimineața.

0: sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITVC FM. Este 7 septembrie, este luni și a început ITVC Neața. Doamnelor și domnilor, extraterestri voștri preferați, ITVC și BC.
1: Salut.
2: Bună dimineața.
1: Bună.
2: Ce faci, bicică?
1: Perfect.
2: Mă bucur să aud asta, domnișoara Iții, bună dimineața.
1: Bună.
2: Ce faceți? Suntem bine cu toții?
1: Da.
2: Yeah! A început din nou, Iții, bicinața.
1: Un pic m-am trezit mai greu, dar cred că acum un pic.
2: Adică m-am trezit, m-am culcat greu, asta a fost problema. De trezit m-am trezit,
0: m-am trezit cu emoții, nu știu dacă pentru prima zi de matinal sau pentru că prietenii noștri încep școală.
1: Eu cred că și.
0: Da.
2: Bună dimineața tuturor, știu că v-ați trezit cu toții pentru că este prima zi pentru toată lumea. De școală, de grădi, de ițibițineața. A început un nou an școlar.
1: Și pentru unii prieteni pământeni chiar prima zi de școală, poate că.
2: Da, prima dată sau prima zi de grădi. Da? Nu e ciudat că școala începe spre sfârșit de an.
1: Păi, ce că e toamnă, e wow.
0: Nu pot să mai zic astăzi că e 38 august, nu?
2: Nu mai mergem.
0: Am terminat.
2: Gata. Odată cu începerea școlii, este oficial toamnă. Uh-huh. În toate punctele de vedere.
0: Dar lasă că e frumoasă și toamnă. Miroase a scorțișoară și a frunze ruginite.
2: Prieteni, astăzi este abia prima zi de ițibiținața și tot anul școlar și de grădi vom fi alături de voi în fiecare dimineață. De la 7 la 9 și vă așteptăm să ne ascultați, să ne sunați, să ne lăsați mesaje ca să începem toate diminețile frumos împreună și să fim gata pentru noul an școlar și de grădi. Vă urăm să vă fie cu succes, să vă distrați, să vă faceți prieteni noi și să învățați o groază de lucruri tari.
0: Și care să vă placă și care să vă folosească.
1: Bun. Wow!
2: Cum începem noi acest an școlar? În dimineața aceasta, ce vreți voi să facem? Despre ce vreți să vorbim?
1: Păi da, fiecare prieten pământean se duce la școală sau la grădini, nu?
2: Da!
1: Și ai nevoie de o carte.
2: Ei, mai avem și bebeluși și bebeline care nu se duc, dar da,
1: acum
2: majoritatea se duc.
1: Așa,
2: zi bițica.
1: Și fiecare are și un sandwich, poate că și ăla trebuie pus undeva? Adică?
2: Așa, în
1: bravo! Da. Și vorbeam dimineața cu Iți și a zis că ceva fiecărui prieten pământean care merge la grădini sau la școală este ceva ce nu are voie să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou, știi?
2: Ce, sandvișuri sau
0: nu? Nu știu eu! Neapărat, poate să fie acel obiect de la care ții foarte mult și care îți dă putere. Cum nu este, n-am acum un exemplu, dar și Superman și Spider-Man au niște obiecte care le dau putere, nu?
2: Nu.
0: Superman cu,
1: eu nu știu de ce
0: cu chestia aia de pe piept nu e ceva care îi dă putere.
2: Esul?
0: Da.
1: Bine, stai tu să vezi.
0: Spider-Man își pune costumul în ghiozdan și nu poate să fie Spider-Man fără costum.
1: Vreau ca prietenul pământean, fie că se duce la grădini sau la școală, să ne spună ce nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou. La școală sau la grădi. Ce n-ai înțeles? Să vezi tu. Să vezi tu câte chestii.
2: Prieteni, dacă ați uitat, vă reamintim. Vă așteptăm mesajele vocale pe WhatsApp la 0725 300 700. Ne răspundeți la întrebarea ce nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou la școală sau la grădini. Și alături de noi avem și pe prietenii de la Ocean, care vă așteaptă în hipermarketuri cu o mulțime de produse speciale pentru Back to School. În plus, părinții se pot înscrie pe itibiții.ro la concursul Hubul Back to School. Astăzi este ultima zi de concurs și participanții pot câștiga unul dintre voucherele în valoare de 200 de lei oferite direct pe cardul My Club Ocean. Pregătiți?
1: Da!
2: Hai să dăm drumul motoarelor.
1: Creta pe tablă, știi?
2: Nu mai bine facem copoțel? A început exibiții?
0: Neața!
3: Sunt Roa și mi-activez puterea energiei când mănânc căpșuna. Școala de supereroi, ITB.

0: 7:14, 7 septembrie, bună dimineața, este luni, este oficial toamnă, a început școala, a început grădinița, să aveți un an superb, distracție multă la școală și vă invităm în fiecare dimineață pe Itibiții FM la Itibiții Neața. Zi extraterestrule albastru.
1: Ce?
0: Tu, la școală aici, n-ai fost la
1: A trecut foarte repede vara și acum mă bucur pentru prietenii pământeni că se duc la școală pentru cei care se bucură.
2: Bine, dar eu cred că toți se bucură, măcar să-și revadă colegii sau să revadă pe doamnă.
1: Dar mai știi că în vacanță i-am întrebat cât ai vrea să mai dureze vacanța și toți mi-au spus 2 ani, 10 ani. Toată viața.
2: Ba, să știi că mulți dintre ei spre sfârșitul vacanței voiau să meargă la școală.
0: Mulți voiau, da.
2: Da. Eu sunt
0: foarte curios pentru că a trecut ceva vreme și nu mai aduc aminte cum a fost prima zi de școală.
1: Emoționantă.
0: Prima dată.
1: Da, zero. Îți cunoști învățătorul, învățătoarea, apoi
0: toată colegii. Școala nu n-ai mai fost niciodată într-o școală.
1: Da.
0: Vezi alți 20-30 de copii care nu-i cunoști.
2: Și adică cum crezi că o să fie? Cum crezi că o să fie copii? Cum crezi că o să fie doamna?
0: Da. Ce faci acolo? Cum?
1: Te-am întrebat, prieten pământean, ce nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou la școală? Avem?
0: Da. Hai să vedem ce mesaje am primit. Hai. Și le așteptăm și pe ale voastre la 0725 300 700.
3: Bună, Andrei.
1: Bună.
3: Sunt Iulia din București. 8 ani și lucrul care îmi dă putere din ghiozdan este crabul meu.
0: Crab.
2: Are un crab. Iulia, ești cumva o sirenă?
4: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Cristiana din București, am 5 ani. Și ce ar trebui să nu-i lipsească lui Spider-Man din ghiozdan? Pânza de păianjen. Papa, Ici, papa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa, dar noi vrem să știm ție ce să nu-i lipsească din ghiozdan.
2: Da.
4: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt o Cristiana din București, am 5 ani. Și ce nu i-ai lipsit niciodată lui Superman în ghiozdan este pelerina. Papa, Ici, papa, Bici, papa, Andrei.
0: Pa, Cristiana.
2: Era un exemplu. Ce nu ar trebui să lipsească niciodată unui supererou ca tine la școală?
0: Da, vouă vrem să știm ce să nu vă lipsească din ghiozdan. Din ghiozdanul vostru de supereroi, da?
1: Păi da.
2: Dar auziți, ghiozdanul ăsta din prima zi nu se face ca ghiozdanul din fiecare zi, nu e așa?
0: Păi nu.
2: Că n-ai manuale.
0: N-ai manuale. Da. Da,
2: ți-ai un caietel, probabil, să-ți notezi orarul sau.
0: Habar n-am.
1: Hai să aflăm.
2: Hai.

plus 1 fa 2. Me, re, mere. Ma, ma, mama. Ta, ta, ta, ta. A cu be cu ce și de

0: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiti, copii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
1: Școala de supereroi Itzibiti.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiti. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
1: Școala de supereroi Itzibiti.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiti FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: De ce sunt atât de importanți copacii?
7: Copacii sunt foarte importanți.

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itzy Bitsy FM. Este 7:28 de minute și da, are început Itzy Bitsy neața.
1: Da.
0: Pentru că are început și școala și are început, de fapt, reîncepe școala de supereroi Itzy Bitsy. Învață oul pe găină, școala noastră de radio. Școala noastră de radio gratuită la care vă invităm să participați dacă aveți între 7 și 10 ani. Haideți la preselecție.
2: Ediția 12-a?
0: Da.
2: Wow, ce tare.
1: A 12-a generație de studenți.
0: Îți dai seama de când sunt profesor, dacă sunt deja la...
2: Și chiar atunci,
0: a 12-a ediție.
2: Atâția copii vor fi 12-a?
0: Da, am 12 copii, o să luăm...
1: Serios?
2: Foarte tare, bravo.
0: Pura această ediție aceasta. Da. Prieteni, dacă ați împlinit 7 ani, vă invităm să participați la înscriere. Intrați pe itzybitsy.ro, să găsiți acolo articolul și formularul de înscriere. Ce aveți de făcut este cu părintele, vă ajută, îl completați formularul și ne trimiteți un filmuleț de 1 minut, 2 în care ne răspundeți la o întrebare. Avem 3 întrebări, vă alegeți una care vă place vouă, răspundeți la ea și apoi o să începem școala.
2: Și nu contează de unde ești din țară.
0: Dacă poți să stai câteva zile la București, noi te așteptăm cu mare drag.
1: Poți să vii de oriunde și te înscrii pe itzybitsy.ro.
2: Și eu aștept modulul 2 când tu o să vii aici în studio cu noi, cu toți supereroi.
1: O să facem emisiune împreună.
2: Asta e cea mai tare.
1: Da.
0: Deci abia aștept să înceapă.
2: Păi da, că tu ești profesorul, tu cum să nu aștepți? Tu abia aștept să vin aici?
0: Până pe 16 septembrie se pot înscrie copiii.
2: Succes!
0: Și după aia începem.
1: Da, mult succes.
0: Ai emoții, ții?
1: Am emoții, normal că am emoții. Am emoții și cu începutul școlii și cu începutul matinalului. Și mai zici că începe și școala de supereroi. Sunt atât de multe lucruri noi.
2: Și bune, adică, toate
1: nici măcar nu
2: bune.
1: Sunt noi, de fapt, dar se întâmplă din nou. Și e un lucru bun că se întâmplă din nou. Și mi-era dor de prietenii noștri să-i aud în fiecare dimineață și să-i însoțesc pe drumul spre școală.
0: Fiți atenți
2: ce...
0: Ce întrebări am pus ediția aceasta? Voi la care ați răspuns. Deci sunt 3 întrebări, da? Voi răspundeți la una singură. Care vă place vouă? Și ne povestiți. Răspundeți un minut, două, da?
2: Adică prin filmuleț.
0: Da, să fie filmulețul. Deci una dintre întrebări este: cum arată școala ideală pentru tine? Că tot atunci ai început școala acum.
2: Da.
0: Ce-i vrea să înțeleagă mai bine adulții despre copii?
2: Și?
0: Și dacă ai avea emisiune la radio, despre ce ar fi? Tu la care răspunde bițica?
2: Păi, cred că la a doua.
0: Asta cu ce vrea să înțeleagă mai bine adulții despre
2: păi
0: copii?
2: Da.
0: Și ai zis tu la care răspunde. Tu la asta ai răspunde?
1: Da.
0: Am înțeles. Bun. Bine, voi răspundeți la care vreți voi. Vă așteptăm la școala de radio. Intrați pe itzybitsy.ro. Până pe 16 septembrie aveți timp să vă înscrieți.
2: Succes!
1: Succes!

0: și 35 de minute pe ITBC FM. Un an superb să aveți de școală și de grădii. Baftă multă!
1: Da. Ce? Nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou la școală, prieten pământean?
0: Supereroul ești tu, ca să fie clar pentru toată lumea. Vrem să știm ce să nu lipsească din ghiozdanul tău.
2: Care este acel lucru care îți dă putere, care îți dă inspirație, fără de care nu te-ai vedea acolo la școală? Nu trebuie să fie neapărat ceva util, un stilou sau o radieră.
1: Ceea care... suntem diferiți.
2: Poate un talisman norocos sau poate jurnalul, când ai nevoie să scrii ceva acolo.
0: Hai să ne zice și ce clasă începeți sau la grădii unde sunteți, da, să vedem cum vă bucurați când a început școala.
3: Bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Cristiana din București, am 5 ani și ce nu mi-aș lipsi mie din ghiozdanul meu este o nestemată piatră. Papa, Iti, papa, Biții, papa, Andrei.
1: O nestemată piatră.
2: Adică o piatră prețioasă.
1: Da.
0: Wow. Ok. Mai departe.
4: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Sunt Iris din Bragadiru, am 9 ani și eu cred că cer nu ar trebui să-i lipsească noi supererou din ghiozdan este sticla de apă.
1: Bravo!
2: Bun, corect, avem sticla nevoie să ne hidratăm.
1: Păi.
0: Așa, bun. Ce mai avem? Bună, Iții, bună, Biții, noi suntem Tea de 4 ani și Teri de 10 ani. Bună. În Bordanca și noi credem așa. Din ghiozdanul Tei nu poate lipsi o jucărie de pluș și din al meu Teri nu poate lipsi pixul meu în formă de baghetă din Harry Potter.
1: Uite, vezi.
5: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Daria din București, am 9 ani și eu voi răspunde la a doua întrebare. Ce aș vrea eu ca adulții să înțeleagă mai...
0: Nu, asta e pentru școala de... Asta este pentru școala de radio. Asta pe itibiții.ro, intrați și filmați răspunsul.
6: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofia din București, am 12 ani, iar dacă eu aș avea o emisiune radio...
0: Ok, deci tu... Nu, Sofia, astea sunt pentru școala de radio, da? Asta pe itibiții.ro.
1: Când ai timp,
2: intri cu părinții pe itibiții.ro și completați formularul să te înscrii.
7: Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Cezar, am 7 ani și ce nu cred că ar trebui să lipsească din ghiozdanul meu este funga cu schimburi pentru sport. Pa, Biții, pa. Iti, pa, Andrei.
2: Cred că lui Cezar îi place foarte mult la sport.
1: Păi da.
2: Da, corect. Poate blocul de desen. Uite, asta n-ar trebui să lipsească din ghiozdanul meu, blocul de desen. Chiar dacă l-am desen în ziua aia, cine știe, poate desenești ceva în pauză.

0: Prieteni, vă așteptăm sâmbătă la Școala de Supereroi Țibiți, evenimentul nostru de început de an școlar din parcul Lumea Copiilor. Participarea este gratuită, o să fim de la 9 dimineața până la 6 seara în parc și o să ne distrăm împreună, facem o petrecere mare de tot la început de an școlar. Și alături de noi vor fi și prietenii noștri de la Britannica Learning Center. Ce se întâmplă acolo?
1: Păi, va fi distracția pe cinste, dar tu știi că poți avea o super putere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? Asta e de mare ajutor.
0: Adică?
1: Păi, la Britanica engleză germană se învață ușor, adică de 20 de ani, pentru că se învață prin joc, comunicare și voie bună, hei!
2: Deci vino la eveniment să vezi ce ușor poate să fie să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea comunicării. Păi, ne vedem pe 12 septembrie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația itibiti FM. Oral details.

0: Un super erou are și un super ghiozdan?
1: Păi da. Păi dacă te duci la școală sau la grădină, ce faci? Te duci cu plasa? Hei.
0: Păi da, dar fiecare ghiozdan e super. Dacă ai ce ai nevoie la tine, e super dacă nu-ți lipsește nimic. Și poate este acel lucru care nu trebuie neapărat la școală, dar e acel lucru la care tu ții foarte mult și îți dă putere și îți dă încredere. Nu trebuie nici măcar să-l scoți din ghiozdan, știi că e acolo și te simți mai bine.
1: Ia să
2: vedem. Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Salut.
2: Sunt Antonia din Timișoara, am 9 ani și ce mi-aduce energie la școală sunt mustățile motanilor mei, pentru că ei le pierd uneori și eu le adun și ele mă aduc noroc și energie.
3: Și le pui în ghiozdan, deci.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Eu sunt Daria din București.
1: Bună, Daria.
4: Am 9 ani și obiectul care n-ar trebui să lipsească din ghiozdanul meu este stiloul. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
1: Bine, pa.
4: Bună, Iți, bună.
3: Așa. Deci stiloul, da?
1: Da. Pentru unii sticla cu apă, vei... Da, pentru fiecare diferită. Și de la tine vrem să aflăm, prieten pământean, ce nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou la școală.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: visează.
1: Mamă, ce-i aia gimnastică?
0: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
0: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
0: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Ro Image, dublată în limba română.
6: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, pecerea asigurări de viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
9: Știi ce îmi place când merg cu bicicleta? Că parcă de la o zi la alta pot tot mai mult. Urc de-a

0: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt roa și mi-activez puterea curajului atunci când spun ce gândesc.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că unele turbine eoliene marine sunt construite pe platforme care plutesc și pot fi mutate într-un loc unde bate vântul mai tare?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITV-ții. Astăzi începe noul an școlar care va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutății vizează pe elevii care intră în clasa 11. Aceștia vor învăța după programe noi, în care accentul se mută de la memorare spre competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Noile manuale însă nu ar urma să fie gata abia spre finalul lunii septembrie, odată cu încheierea procedurilor de licitație și a eventualelor contestații. Pe de altă parte, din acest an intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele 1 până la a 8-a. Rezultatele lor nu se vor transforma însă în note din catalog. Negocierile pentru alcătuirea unui nou executiv sunt în continuare în impas, deși au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că va desemna curând un candidat pentru funcția de prim-ministru. Până în prezent nu au fost anunțate însă consultări oficiale și există doar speculații cu privire la nominalizarea de premier. Se scumpește și energia electrică pentru populație. Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife, specialiștii avertizează că poate urma un efect de bumerang, iar ceilalți furnizori vor crește prețurile, iar în facturi scumpirea ar putea ajunge la 7%. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Superheroi Ițibiții pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care să inspire în noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme frumoasă și temperaturi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va încadra între 21 și 30 de grade Celsius, iar cea minimă între 3 și 18 grade. Noaptea izolat se va forma ceață. În București vremea va fi frumoasă, cu valori termice normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 28 de grade, la Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Iași 21-23 de grade și la Constanța 25-27 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Ițibiți-neața.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itzibiții FM. Este 8 și 6 minute, are început Itzibiții Neața.
1: Da, Itzibiții Neața!
2: Și Itzibiții Neața!
0: Ne bucurăm să fim alături de voi astăzi în prima zi de școală și în fiecare zi de școală vom fi aici, de la 7 la 9 și vă așteptăm alături de noi să ne ascultați, să ne trimiteți mesaje, să ne sunați și să stăm de vorbă ca să ne pregătim pentru anul acesta de școală. Alături de noi avem și pe prietenii de la Auchan care vă așteaptă în hipermarketuri cu o mulțime de produse speciale pentru Back to School. În plus, părinții se pot înscrie pe itzibiții.ro la concursul Hub-ul Back to School. Astăzi este ultima zi de concurs și participanții pot câștiga unul dintre voucherele în valoare de 200 de lei oferite direct pe cardul MyClub Auchan.
1: Da, și eu te-am întrebat, prieten pământean, ce nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou la școală?
2: Adică, care este acel lucru la care ții foarte mult și îl ții mereu în ghiozdan cu tine?
1: Sau poate ai nevoie zi de zi
2: da, poate să fie ceva care să-ți folosească sau ceva care doar să reprezinte ceva pentru tine. Ceva care să-ți aducă noroc, cum s-ar spune.
0: Vă așteptăm mesajele vocale la 0725 300 700.

0: doop doop doop.
1: Și 11 minute și da, ești la Iti Bicineața cu mine, Bici.
2: Și cu mine, Iti.
3: Și cu mine, Andrei, bună dimineața.
1: Și astăzi vrem să aflăm de la tine, prieten pământean, ce nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou la școală sau la grădini.
4: Bună, Iti, Bici și bună. Andrei. Eu sunt Casian, am 7 ani, sunt din București. Și eu cred că n-ar trebui să lipsească din ghiozdan, sticla de apă. Pa!
1: Bun.
2: Ok.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Sunt Monica bună. Din Brașov, am 9 ani și ce cred eu că n-ar trebui să lipsească din ghiozdan este ursul meu panda. O zi bună!
1: Și ție,
2: ursulețul!
6: Bună, sunt Ilinca din București, am 7 ani. Și ce obiect cred eu că nu trebuie să lipsească din ghiozdanul unui școlar este stiloul. Acum, pentru că eu trec clasa întâia. Pa!
1: Wow, succes!
7: Isabela din București. Am 8 ani. Astăzi trec clasa a doua. Ce este cel mai important din penalul meu din ghiozdan este stiloul, că pentru mine reprezintă răbdare și cunoaștere.
2: Stiloul reprezintă răbdare, ce frumos! Wow.
1: Păi dacă nu e foarte ușor să scrii cu stiloul...
2: Și nu e atât de... Da, nu e ușor să înveți să scrii până înveți să-l țin în mână, să scrii frumos cu el.
8: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
8: Sunt Sofia, iar eu cred că un penar echipat ar trebui să fie un ghiozdan unui super erou. Pa, pupici cu scripici pe obraș fericit.
1: Deci, penarul.
2: Să aibă mereu instrumentele de scris la el.
9: Bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Tudor din Bacău. Am 11 ani și eu aș pune în ghiozdan o potcoafă ca să-mi țină de noroc. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Cred că ar fi cam grea de cărat.
1: Păi de ce? Că poate fi și din orice.
2: De jucărie?
3: Poate fi o potcoavă din aia mică, ca de mărtișor.
2: Păi dacă nu e veritabilă, mai ține...
3: E la mărtișor, nu se... Aia nu e veritabilă?
2: Da, ca un insign așa. Ce nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou la școală?
3: Vrem să știm prin mesaje vocale la 0725 307 700. Să aveți un an superb la școală și la grădii.

0: Vita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
4: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
5: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția

0: 15 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Bună dimineața, prieteni, este 7 septembrie, luni, a început o nouă săptămână și a început prima zi de școală și de grădini.
1: O zi superbă, uite, soarele deja ne zâmbește, hai soare!
2: O zi superbă că e prima zi, hei, și fiecare nou început este super!
0: Și cum ați auzit deja la radio, odată cu începerea școlii, începe și școala de supereroi țibiții învață oul pe găină.
1: Da!
0: Am început înscrierile deja de vineri și aveți timp până pe 16 septembrie să participați. Dacă aveți între 7 și 10 ani, intrați pe itzibitzi.ro și o să găsiți acolo toate detaliile. Școala e gratuită, n-aveți nimic de făcut,
2: doar
0: să vă înscrieți și să aveți între 7 și 10 ani.
1: Da, și nu contează de unde ești, din țară sau din lume.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dacă aveți cum să stați câteva zile la București, noi vă așteptăm cu mare drag. Școala are două module. Primul modul este modulul teoretic, modulul de curs, unde învățați cum să vorbiți la radio, facem tot felul de jocuri de radio, interviuri, emisiuni.
1: Da.
0: Și apoi în modulul 2 o să faceți
1: colegi.
0: O să fiți colegi cu Iti, cu Spark, cu Spinner, cu DJ Dodi, cu Zăpă.
1: Da.
0: O să veniți să faceți live emisiuni la radio.
1: Cea mai tare experiență.
0: Așa că vă invităm să participați la preselecție și pe 20, ceva de genul ăsta, 20 un pic.
2: Începe școala.
0: Da.
2: Wow.
0: În două săptămâni.
1: Să fii profesor Buddha.
0: E a 12-a ediție, până acum nu s-a plâns nimeni, deci cred că o să fie ok.
1: Ești
0: și
1: bine.
0: Acum.
1: Da, ce că i-ai făcut să râdă, s-au abuzat. Bravo.
0: Dacă nu m-am putut abține. Vă așteptăm la școală, prieteni, pe toți. Haideți la școala de radio, că o să fie o experiență super, o să vă placă foarte mult, o să vedeți studiourile exibiții și o să vă întâlniți cu supereroii.

0: curiosule.
1: Da.
0: Curiosule.
1: Da.
0: Curiosule.
2: Prima zi de școală.
3: Ce-ai pregătit, domnișoare?
2: Ei, bineînțeles. O zi importantă și emoționantă pentru copiii din toată lumea. De asta există și tradiții urmate de elevii și preșcolarii de pretutindeni care marchează începutul anului școlar.
1: Păi uite, în Japonia copiii vin în prima zi de școală în uniformă.
3: Păi
1: uniforma de școală, da.
3: Așa.
1: Dar mamele lor când îi însoțesc, ele vin în kimonouri, hai.
2: Costume tradiționale.
1: Cel mai tare.
2: În Germania, prima zi de școală este cel puțin gustoasă pentru că elevii din Germania primesc un cornet plin cu dulciuri pe care au voie să-l deschidă doar atunci când ajung la școală.
1: Dar stai să vezi că în Israel tradiția este că în prima zi de școală elevii ling literele desenate cu miere pe tablă ca să înțeleagă că școala e bună pentru ei.
2: Iar, prietene pământeni, indiferent de tradiție, prima zi de școală e memorabilă și noi ne bucurăm că suntem alături de tine.
1: O, da.
0: Curiosule. Curiosule. Curiosule.

0: Uite ce de școli au început, și școala normală și școala de radio și începe și școala de supereroi. Exibiție, evenimentul nostru, petrecerea mare de început de an școlar.
1: Asta e cea mai tare, hei, o distracție pe cinste de la 9 până seara, la 6.
2: În parcul lumea copiilor, de lângă Palatul Copiilor, de aici din București, ne dăm întâlnire așa la început de an școlar, ca să ce? Păi ca să ne întâlnim în primul rând, logic, da? Așa, ca să ne distrăm împreună, să ne bucurăm, să ne jucăm, să ne îmbrățișăm și să facem poze. Și ce să mai facem? Să ne alegem poate activități extrașcolare pentru noul an școlar. Poate găsim un cerc de sport, facem un sport nou, un instrument nou, o activitate nouă.
0: Da, să vedem cea mai tare atracție de la eveniment. Radio mobilul cu Andrei.
2: Hei, țipițișor!
1: Măi, da, acolo o să fiu și eu și ei și tot supereroi.
2: Să știi că o să venim și noi la Radio Mobil.
1: Normal! Că e Radio Itibiți, Andrei.
0: Ați vorbit cu asistenta mea? V-a trecut în agendă? Stai să văd dacă mai am loc pentru
1: tine. Nu mai știu.
0: Deci, prieteni, tot parcul o să fie plin cu supereroi exibiții, cu colegii noștri de la radio, cu prietenii noștri care vin invitați cu standurile lor, cu tot felul de jocuri, cu concursuri, cu premii.
1: Logic.
0: Scena exibiții, da, radiobilul. De ce ai zis asta?
1: Păi da, ai trecut așa.
0: Foarte repede peste aia. Păi voiam să ajung la radio mobil, că e foarte important.
1: Păi ai zis deja de radio mobil.
0: Am zis, știi că o să asculte toată lumea. Și cine nu poate să ajungă la eveniment să ne asculte la radio, pentru că o să transmitem de acolo toată ziua.
1: Da,
0: să am invitați și copii și supereroi. Și
1: în orice caz absolut, cine doar ascultă sau chiar și vine acolo, va crea amintiri minunate pe ce.
2: Așa este. Pentru că e un început nou. E un început nou și ne întâlnim și ne îmbrățișăm și mi-e dorbiți de prietenii noștri.
1: Am mai auzit
2: vara asta și să fac poze, da. I-am mai auzit vara asta, dar nu ne-am văzut de mult, de la 1 iunie a trecut un an.
1: Ha. Ai răbdare.
0: Pe itibiti.ro găsiți toate detaliile. Petrecerea o să fie sâmbătă de la 9 la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București și tot accesul este gratuit. Deci ne vedem atunci!

0: ce m-ai speriat.
1: Iți, tu ai făcut asta?
2: Hei, v-am speriat.
3: V-am zis gluma de început de școală?
0: Aoleu.
3: Da, e pentru prima zi de clasa 4-a, 5-a, cam așa. Hai să vă zic. De ce s-a supărat algebra pe geometrie în de culegerea ce? De mate? Pentru că făcea figuri.
0: Vai, ce drăguță aici. Bine aici, bravo.
3: V-ați prins pentru că geometria are...
0: Of, aici.
3: Face figuri, a?
0: Zici și tu figuri, virgulă, geometrice.
3: Păi nu, păi...
0: Păi pentru cine nu înțelege atunci?
3: Păi
0: tu de ce râzi? Ce? Nu, nu e așa? Sau nu l-am înțeles?
1: L-ai înțeles, sigur că l-ai înțeles.
0: Hai să aflăm de la tine, prieten pământean. Ce nu ar trebui să lipsească niciodată din ghiozdanul unui supererou la școală?
4: Bună dimineața, Iti!
0: Bună!
4: Bună dimineața, Bici!
5: Bună dimineața, Andrei!
1: Bună dimineața!
4: Că vă tot de voi în toată vacanța! Și eu sunt Calina.
1: Hei, Calina!
4: Din Constanța, ne-am mai văzut.
0: Păi da!
4: Și eu cred că n-ar trebui să-i lipsească la școală unui supererou bunătatea! Pa!
0: Wow.
4: Aștept să vă mai văd.
1: Te așteptăm sâmbătă.
0: Da!
6: Bună, sunt Adelina, am 6 ani, sunt din București. Ce n-ar trebui să lipsească dintr-un ghiozdan? Ar fi penarul.
0: Aha, ok.
3: Penarul,
0: da.
3: Să aibă super eroul la el.
0: Radieră.
3: Super pixul, super stiloul, super radiera, super...
0: Știți voi. Știți voi ce?
3: Ce e în penar?
0: Păi tu ai și tot felul de muțunache mic.
3: Am și niște figurine și
0: păi da.
3: Culori și carioci și cine știe când ai nevoie de o nouă culoare.

0: iată că am ajuns la sfârșitul primei ediții de Iți Bițineața din acest sezon. Dar abia
1: și
0: prima
1: ne-am făcut
0: ediție.
1: Și ghiozdanul împreună.
0: Ne-am făcut și ghiozdanul împreună. O să fim alături de voi în fiecare dimineață de la 7 la 9 pe tot parcursul școlii și a grădiniței. Așa că vă invităm și pe voi să fiți alături de noi, să aveți un an superb, să vă fie bine, să vă faceți prieteni noi și să învățați multe lucruri noi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi și vă mulțumim pentru mesaje. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu și ne auzim din nou mâine la 7. V-am pupat, pa, pa, și vine Marius imediat cu știrile ore 9 și cu Happy Music.
1: Toate, toate bune să-ți fie și un toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Pe mâine!
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Iti. Activează și tu puterile la școala de supereroi Iti Viti.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
3: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
6: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix! Alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă, iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Gata, a început școala, astăzi începe noul an școlar, va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutăți vizează pe elevii care intră în clasa a 11, aceștia vor învăța după programe noi, nu moi, în care accentul se mută de la memorare spre competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Noile manuale însă ar urma să fie gata, așa cum ne-am obișnuit, abia spre finalul lunii septembrie, odată cu încheierea procedurilor de licitație și a eventualelor contestații. Pe de altă parte, din acest an intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele 1 până la 8. Rezultatele lor nu se transformă însă în note din catalog. Se scumpește și energia electrică pentru populație. Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife. Specialiștii avertizează că poate urma un efect de bumerang, iar ceilalți furnizori vor crește și ei prețurile, iar în facturi scumpirea ar putea să ajungă la 7%. Revenim cu știri mai bune. Sâmbătă, 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi Țibiții, pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi. Frumoasă și cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 3 și 18 grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. În București, vreme frumoasă cu valori termice normale pentru această dată, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music! It's a kind of magic.

9:06, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, am început cu Greatest Hits, continuăm cu Greatest Hits, pentru că sunt considerate cele mai optimiste piese din istoria muzicii și cred că avem nevoie de o doză de optimist, așa că o să vă spun ce s-a întâmplat în 1976, pentru a patra oară ABBA cucerea topul din Regatul Unit cu Dancing Queen, totuși singurul number one al trupei suedeze în Statele Unite ale Americii. O ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: 9:10, bună dimineața, să aveți un an de, un an de început, un început de an școlar, hai că s-au potrivit și cuvintele, cu foarte multă bucurie și putere și curaj. Bună dimineața!
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

dacă s-ar trezi și copiii noștri spunându-ne îți mulțumesc. Dar nu cred că o să vedem asta. Noi tot dăm, dăm, dăm, dar se pare că așa e natura, nu mai dă înapoi, cel puțin la vârste mici, adică mici, nu chiar mici, mă rog, 10-14 ani, nu mai dau ăștia nimic, Doamne. Ei bine, revenind la oile noastre și ajungem în Sibiu, o comună din Sibiu a devenit prima comunitate energetică de la noi din țară, înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. La Mică Sasa există deja peste 200 de prosumatori, ceea ce este extraordinar, pentru că de avantajele oferite de sistemele care generează energie verde vor beneficia nu doar localnicii care au instalate sistemele, ci și vecinii lor. Superb!

0: Share Location.
1: Ei bine, zâmbește, pe 12 septembrie zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Tibiți, între 9 și 18 ori albe, te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Alături de noi este Alina Manciu, profesor în Scientific Relations Oral Care. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața!
1: Îți mulțumesc mult pentru prezența ta aici la Itibiții. Ce activități a pregătit Oral B pentru evenimentul din 12 septembrie și cui se adresează acestea?
2: Mulțumesc și eu de invitație. Evenimentul se adresează tuturor părinților și copiilor care vor să iasă puțin și să schimbe peisajul și să se distreze, plus să învețe ceva totodată. Îi invităm la școala de supereroi, unde suntem alături de voi și îi băgăm în ritmul noului an școlar, unde avem foarte multe joculețe, teste despre igiena orală și fiecare răspuns corect le aduce celor mici cât un voucher, cadou la EMAG pentru a-și putea achiziționa o periuță de dinți albe. Și de asemenea avem surprize pentru copii care participă la emisiunea radio din Ventă, care le pot descoperi direct aici la voi.
1: Ce recomandați părinților pentru o rutină corectă de igienă orală odată cu începerea școlii?
2: Aș începe cu răbdarea, care de regulă e provocarea cea mare.
1: Știu,
2: când
1: doamnă.
2: Vine vorba de micuți.
1: Și de aia micuții de 14 ani. Tot răbdare
2: pentru
1: trebuie să avem.
2: Tot răbdare. Exact. Perseverența, aș spune, pentru cei mai mari, să ne creăm o rutină, un obicei, de aceea e important să începem de cât mai micuți. Și, desigur, produsele recomandate fiecare vârstă, adaptate. Oral B are o gamă variată, începând de la 6 luni, la periajul electric de la 3 luni sau de la 6 ani. Important e să ne informăm și să achiziționăm ce mai potrivit pentru micuții noștri sau cei mai mari noștri.
1: Exact. Și ca să încheiem așa într-o notă mai personală, ce amintire, nu știu, frumoasă ai din copilărie legată de perioada de dinaintea începerii școlii?
2: Doar ce mă întorc de la începerea de grădiniță, da, în cazul meu. În cazul băiețelului meu, da, mi-am trăit așa amintire de dimineață când l-am îmbrăcat hăinuțele noi, caietele noi, totul, entuziasmul acela de a ne revedea cu colegii. Cred că sentimentele respective sunt cele mai frumoase pe care nu o să le uităm niciodată.
1: Ce fain! Alina Manciu.
2: De care ne e dor.
1: Alina Manciu, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta aici la ITBT. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iată, în par pe 12 septembrie. Îți doresc o zi superbă și un început de an școlar minunat.
2: Mulțumesc și eu, asemenea.
1: Pa, pa!
2: De frumoasă, pa, pa!
3: DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Business, familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
2: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la școala de supereroi Itzy Bitzy, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
1: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
9: Yummy!
8: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

9:31, bună dimineața în Happy Music. Ești gata să descoperi superputerile pe 12 septembrie? Olympus te așteaptă la școala de supereroi, țibiți în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijin să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:43 de minute, bună dimineața în Happy Music. Peste 2,5 miliarde de euro au fost alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național pentru investiții în educație, anunță premierul interimar Ilie Bolojan la începutul noului an școlar. Acesta, dar și șeful statului, precum și ministrul interimar al educației, au transmis câteva mesaje elevilor care încep astăzi școala. Ei bine, cu cele peste 2,5 miliarde de euro au fost modernizate peste 90.000 de săli de clasă și cabinete școlare din peste 4.000 de școli, iar peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente, anunță Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe Facebook. În mesajul său, președintele României afirmă că într-o lume dominată de tehnologie și inteligență artificială, școala trebuie să formeze adulți cu gândire critică, ce pot distinge faptele de dezinformare și își pot construi propriile opinii pe baza adevărului. Șeful statului și-a arătat și aprecierea față de profesori, admite însă că România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. În paralel, ministrul interimar al educației a îndemnat pe elevi să nu renunțe la educație, menționând că școala are datoria să le ofere un mediu inclusiv în care să se simtă respectați, sprijiniți și motivați. The journey starts today. Bună dimineața!

0: Media Kid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. Vino alături de cel mic să vă activați superputerile pentru un nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Media Kid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: Atenție supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
5: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm Ce gust are lumea! Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
5: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: vânt și mă întrece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele din Cușordan a convocat pentru astăzi la ora 15 la Palatul Cotroceni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda sunt incluse subiecte referitoare la înzestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în țara noastră. A început anul școlar, va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutății vizează pe elevii care intră în clasa 11-a. Aceștia vor învăța după programe noi, în care accentul se mută de la memorare spre competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Noile manuale însă ar urma să fie gata abia spre finalul lunii septembrie, odată cu încheierea procedurilor de licitație și a eventualelor contestații. Se scumpește și energia electrică pentru populație. Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife. Specialiștii avertizează că poate urma un efect de bumerang, iar ceilalți furnizori vor crește prețurile, iar în facturi scumpire ar putea ajunge la 7%. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi Țibiții pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. Astăzi, vreme frumoasă și temperatură apropiate de normalul perioadei, cerul va fi mai mult variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 3 și 18 grade. În București, vremea va fi frumoasă, cu valori termice normale pentru această dată, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

0: Bună dimineața în Happy Music. Vorbim chiar acum cu Oana Andreea Pugliese, fondator Octplay. Bună dimineața, Oana.
1: Bună dimineața.
0: Octplay, am greșit. Participarea, da, mi-a sărit. Eu cred că am o problemă cu asta, trebuie să recunosc că am fost în... eram mai mic și eram într-o clasă de... Trebuia să facem engleză și m-am pus să spun alfabetul. Și la mine am ajuns la Y și am zis I. Și atunci... Toată clasa a murit de râs, eu am murit de rușine. Așa că cred că ceva din mine a sărit peste această literă. Bun, o punem la loc, Octplay. Așa, vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi la Școala de Supereroi pe 12 septembrie. De ce să viziteze iată ascultătorii zona dedicată Octplay?
1: Bună dimineața, în primul rând, exact. Și ascultătorilor. Știm că astăzi a început școala și grădinița, dar noi vrem să prelungim atmosfera de vacanță, astfel că îi așteptăm pe toți părinții și copiii în zona Octplay, pentru că aducem la festival un univers fascinant, inspirat din adâncurile mării. Noi la Octplay creăm jocuri deștepte pentru copiii săți, acesta este motto-ul nostru. Jocuri și cărți concepute și fabricate chiar aici, în România. La școala de supereroi, copiii vor cunoaște și pe Octi, caracterița prietenoasă, alături de care vor descoperi super puterile adevărate din viața de zi cu zi. Curiozitatea, creativitatea și curajul de a încerca fără teamă de eșec.
0: Minunat, da. Dar de ce lumea asta subacvatică?
1: Este o lume învăluită încă în mister. Avem tot timpul câte ceva de descoperit, da, și de învățat. Iar am ales Caracatița ca personaj central pentru că ea are din calitățile copiilor. Este inteligentă, este curioasă și atunci îi ajută pe copii să descopere această lume.
0: Ce surprize ați pregătit pentru cei mici, Oana?
1: La Stand Octplay am pregătit un spațiu plin de energie și activități. Avem ateliere creative, unde cei mici își pot pune la încercare îndemânarea. Îi așteaptă atelierul de corali și atelierul de pictură pe figurine din nitros, de unde vor pleca acasă cu propriile creații frumos ambalate. O vor întâlni și pe Octi, așa cum a spus mascota noastră, care abia așteaptă să danseze, să facă poze și le va oferi copiilor baloane. Și nu în ultimul rând, la standul nostru, cumpărătorii vor învârti roata cadourilor, unde fiecare participare vine cu un premiu garantat.
0: Genial!
1: Așa că vă așteptăm pe toți
0: de
1: cu drag.
0: De pe aștept să ne vedem,
1: da. 12 septembrie.
0: În Parcul Lumea Copiilor, Oana Andreea Pugliese, fondator Octplay, mulțumesc tare mult pentru prezența ta.
1: Mulțumesc
0: la ITBT. La revedere!
1: Mulțumesc mult! La revedere! Pa, pa.

Ei bine, polițiștii din întreaga țară s-au mobilizat, lansează un apel ferm către părinți, către noi, mă rog, odată cu începerea noului an școlar, pentru a asigura siguranța celor mici în trafic, dar și în unitățile de învățământ. Părinții sunt îndemnați să deschidă dialogul despre prevenirea violenței școlare și a bullying-ului și să le ofere celor mici sprijin pentru a raporta orice comportament abuziv.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzibiți în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibiți.ro.
1: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiți.
3: Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiți.
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
11: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați-i timpul necesar și urmăriți evoluția proprie respectând recomandările de administrare.
10: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
12: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
13: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
12: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Cine spune că pregătirile pentru școală nu pot veni și cu surprize? La Tomis Mall, cumpărăturile pentru noul an școlar pot aduce și premii. Până pe 9 septembrie, la cumpărături de minimum 200 de lei, îți înscrii bonul online și intri automat în cursa pentru premiile oferite săptămânal. Smartwatch-uri, trotinete, biciclete, vouchere și abonamente. Așa că, dacă tot facem cumpărături pentru școală, de ce să nu le facem smart? Mai multe detalii poți găsi pe tomis.ro. Bună dimineața în Happy Music!

De un an, de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Țibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei, distracție garantată. Alături de Carrefour România transformăm începutul de an școlar într-o mega aventură. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itsy Bitsy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itsy Bitsy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
6: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itsy Bitsy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes! Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itsy Bitsy, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
9: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
8: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
12: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci în general trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
10: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București. Între orele 9 și 18, accesul este gratuit. Vreme frumoasă și temperaturi apropiate de normalul perioadei promit specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade Celsius. În București, vreme frumoasă, cu valori termice normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, maxima zilei 28 de grade Celsius. Urmează Tech.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Ei bine, Australia a adoptat o lege care interzice accesul persoanelor sub 16 ani la multe platforme de socializare. Asta știm, totuși, acum vrea să le permită acestora să dezactiveze aceste restricții. Guvernul dorește să impună platformelor de socializare să permită utilizatorilor să dezactiveze algoritmii de personalizare a conținutului, a anunțat luni un ministru. Potrivit agenției France Press, aceasta vine în contextul în care țara își asumă un rol principal în reglementarea activităților platformelor. Proiectul de lege care introduce o obligație digitală de diligență urmează să fie prezentat Parlamentului săptămâna aceasta. Ar trebui să permită giganților tech să le ofere utilizatorilor opțiunea de a dezactiva algoritmii care fac recomandări personalizate în funcție de gusturile lor, ceea ce ar trebui în principiu să încurajeze să continue să deruleze videoclipurile de pe ecran. Mulți australieni apreciază algoritmul atât pentru plăcerea pe care o oferă, cât și pentru utilitatea sa, a declarat ministrul comunicațiilor. Mulți dintre ei vor dori să aleargă algoritmul, dar noi credem că giganții tech ar trebui să le ofere mai întâi posibilitatea de a alege. Deci confuzie. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

Este prima zi a noului an școlar, aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari au intrat astăzi în sălile de clasă, în care vor învăța timp de 36 de săptămâni. Unitățile de învățământ vor fi mai atractive pentru elevi, spune secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion. El a declarat la Postul Național de Radio că aproape toate școlile au fost dotate cu echipamente digitale, laboratoare inteligente sau mobilier, ultimul an fiind cel mai productiv din acest punct de vedere. Sunt însă și aproximativ 700 de școli în care încă nu s-au încheiat lucrările de modernizare sau consolidare. Chiar dacă încă nu au manuale, elevii care încep acum liceul vor avea la catedră profesori care vor ști ce să facă. Da, asigurări secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării. Eu de când sunt părinte de 14 ani, nu cred că am văzut vreodată să fie manuale la începutul școlii, dar nu nimic, asta e, da, deja a devenit o tradiție, iar nouă românilor ne plac atât de mult tradițiile încât cred că o să le respectăm în continuare. 11 și 17 minute, bună dimineața!

0: au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive, precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochelle.ro.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți!
8: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
7: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre tristețe. Emoțiile nu sunt bune sau rele. Ele vor doar să ne spună lucruri despre noi. Spre exemplu, mesajul tristeții este acela că am pierdut ceva important pentru noi. Fie că sunt pierderi mari, o persoană dragă, o oportunitate în carieră, jucăria preferată, sau pierderi mai mici, cum ar fi o ieșire în parc, când nu primim ceva ce ne așteptam, sau când ceilalți nu au timp de noi și ne simțim uitați. Ce ar fi important să știm despre tristețe? Pentru început, că ea vine cu o energie joasă în corp, ne devitalizează. Acesta este mesajul că e nevoie să ne așezăm și să vedem ce se întâmplă cu noi, să ne ascultăm tristețea. Mai apoi te invit să te gândești unde anume simți tristețea în corp. Mulți dintre noi o simțim în piept, ca pe o apăsare, sau în gât, ca pe un nod care apare când ne vine să plângem. Tu unde simți tristețea în corpul tău? Și ce simți să faci în momentul în care te simți trist? Să plângi, să stai singur, să mergi la cineva drag să-ți dea o îmbrățișare? Primul pas în gestionarea emoțiilor este să putem identifica unde și cum simțim emoția în corp, să o numim și să-i lăsăm puțin spațiu pentru a fi trăită. Uneori, tristețea vine cu plâns mult și acesta este semnalul că al nostru corp este plin de tensiune și are nevoie să o descărcăm. Lacrimile conțin cortizol, care este unul dintre hormonii stresului, iar plânsul funcționează ca un duș pe interior. Atunci când tristețea persistă, putem face lucruri să ne ajute cu această trăire. Putem scrie despre ce simțim sau să desenăm, putem merge să vorbim cu o persoană dragă, ori putem încerca ceva plăcut pentru noi, care să ne ajute să ne simțim mai bine, să ne învelim într-o pătură, ori să ascultăm o melodie. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu tristețea și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Medicover te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, la Școala de Supereroi Țibiții, de la 9 la ora 18 în zona Medicover. Te bucuri de experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În timp ce copiii explorează traseul senzorial, părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Hai și tu împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pentru începutul școlii și să petreceți o zi plină de energie. Intrarea este liberă, iar mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM. Te așteptăm cu drag!

Pe 12 septembrie, Fulga vine la Școala de Supereroi Țibiți în Parcul Lumea Copiilor din București. Așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem și să ne jucăm, să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe site-ul nostru itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.

0: Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
4: Pediakid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Vino alături de cel mic să vă activați superputerile pentru un nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Pediakid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
8: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
10: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi. Itzi Bitzi învață oul pe găină. Ediția

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mâncatul emoțional apare foarte des seara după o zi lungă. De multe ori este pus pe seama stresului, însă prânzul joacă un rol mult mai mare decât pare. Din punct de vedere nutrițional, un prânz insuficient sau dezechilibrat creează un deficit de energie care se acumulează. Seara, corpul și mintea caută compensare, iar mâncarea devine cea mai la îndemână soluție. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau foarte mic. Seara apare foamea intensă, combinată cu nevoia de confort, ceea ce duce la mâncat rapid și excesiv. Un prânz consistent, dar echilibrat, reduce semnificativ acest mecanism. Atunci când energia este distribuită corect pe parcursul zilei, seara devine mai ușor de gestionat. Prânzul nu rezolvă emoțiile, dar reduce presiunea pusă pe mâncare. Este o piesă cheie în prevenirea mâncatului compensator.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
3: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-le la recepție. Excepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
5: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy, radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinăriile RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză?
8: Medicina actuală nu are acel tratament minune care să se adreseze cauzei apariției endometriozei. De aceea trebuie să avem o abordare holistică din toate punctele de vedere, plecând de la tehnici simple precum sportul regulat de 3 ori pe săptămână, dieta antiinflamatorie, până la tratamente hormonale menite să amelioreze simptomatologia dureroasă și să încetinească progresia bolii, iar în anumite cazuri țintite, intervenția chirurgicală.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Ascultă-i emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
10: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și, în cazuri severe, pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
9: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are seif, ca să nu-i moți la altă bancă să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani, o definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: Pregătiți de un nou an școlar? Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitsy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitsy.

0: Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
2: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci, în general, trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
4: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor pufos de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1, cadoude în zgălță al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul obosit pare obraznic. Somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci o odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf. Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, prefer pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei baiți crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
6: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce tehnologii moderne le pot reduce copiilor durerea și stresul la recoltare?
9: Știi acel moment în care copilul tău te strânge tare de mână înainte de recoltarea analizelor? Frica de ac este reală și pentru copil și pentru noi ca părinți. Există tehnologii moderne prin care vena e identificată din primul moment cu un fascicul de lumină, fără căutări, fără înțepături repetate. Iar pentru copiii de peste 6 ani, recoltarea cu VR transformă întreaga experiență. În loc de cabinetul și instrumentarul medical, ei pătrund în universul virtual și trăiesc o experiență unică într-o lume fantastică. Pentru că un copil care nu se teme azi va fi un adult care nu amână mâine.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
10: Sunt Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
11: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
12: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre speranță. Speranța este mai mult decât o emoție, este o trăire. Se vorbește puțin despre ea, însă este una dintre cele mai importante stări, pentru că ne oferă o perspectivă de viitor. Uneori, speranța este lumina care ne ghidează prin perioadele mai întunecate ale vieții, atunci când nu vedem încă o soluție, dar alegem să credem că ea poate apărea. Tu când ai simțit ultima dată speranță? Poate într-un moment dificil, când nu știai exact cum se vor rezolva lucrurile, dar ai continuat să mergi înainte. Ce te-a ajutat atunci să nu renunți? Și pentru copil, speranța poate fi o resursă importantă. Atunci când trece printr-o situație grea, îl putem ajuta să privească și spre ceea ce își dorește să se întâmple. Îl putem întreba, ce sper să se întâmple pentru tine? Cum ți-ai dori să fie lucrurile? Sau, ce ai putea face pentru a te apropia de ceea ce speri? Putem, de asemenea, să le povestim copiilor despre propriile momente dificile, despre o perioadă în care ne-a fost greu, dar am avut speranță și aceasta ne-a ajutat să continuăm. Copilul învață astfel că speranța nu înseamnă că totul va fi întotdeauna bine, ci că putem găsi în noi resursele pentru a merge mai departe, chiar și atunci când ne este greu. Este important să cultivăm speranța în familie și să lăsăm loc pentru întrebări despre viitor, despre dorințe și despre lucrurile pe care ni le imaginăm. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu speranța și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijin să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.

0: Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro. Logischool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la Logischool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitzy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
10: A venit venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
12: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBC FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: Am voie să fiu diferit, cu Sally Onan.
2: Încă de când eram mic, fiind dintr-o altă țară și fiind născut în Turcia, copiii se luau de mâine pentru faptul că eram turc. Și având o etnie diferită, mi-a fost mai greu să mă bag în grupurile lor de prieteni și să stau cu ei. Și încă din clasele primare, în generală, și după și la liceu a fost la început greu, dar copiii toți se luau de mine, adică mereu că aveam un accent diferit și că eram și sâsâit și se luau de mine și pentru chestia asta și pentru că arătam și foarte diferit, adică arătam turc. Îndată ce am intrat la liceu, am vrut să găsesc un grup de prieteni în care stau, în care mi-am găsit asta la teatru, o trupă de teatru, în care toată lumea era diferită în sensurile lor și aveau câte ceva special pentru ei. Iar asta m-a ajutat pentru că simțeam că nu mai eram singur și că puteam să fiu eu. Iar îndată ce aveam spectacolele, la primul meu spectacol, a fost un pic mai greu pentru că nu știi niciodată dacă cineva din public te va judeca pentru ceea ce faci sau pentru, efectiv, doar dacă ești stai acolo în scenă. Și era mai greu la început, dar imediat ce am urcat pe scenă, știind că sunt acolo cu toată trupa și cu toți prietenii mei din trupă, care tot așa, fiecare diferit, m-a ajutat și m-a făcut să nu mai pun atât de mult suflet pe părerea oamenilor și să o fac. După chestia asta, m-a ajutat și în viața de zi cu zi, adică m-a ajutat cu tot ce fac. După la liceu, mi-era mult mai ușor să vorbesc cu oameni în general, mi-era mai ușor să accept faptul că sunt diferit, nu mi-era atât de greu să fac chestiile care înainte nu puteam să le fac, adică acum puteam să efectiv ies la tablă și să nu mai fie teamă dacă cineva mă judecă. Și m-a ajutat și în multe alte domenii, adică m-a ajutat și la sală, m-a ajutat și așa să accept faptul că sunt diferit. Să găsească o pasiune a lor, în care să găsească un grup de prieteni care toți împart același interes comun și chestia asta îi va ajuta să nu mai se simtă singuri și să fie acceptat

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itibiti, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itibiti FM. Școala de supereroi Itibiti.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiti FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
1: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itibiti învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itibiti la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiti.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: aici. Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: WhatsApp. Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: prânz. Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuiau într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
1: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
2: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și nașternuturile curate, ai nevoie să te speli.
1: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
0: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
3: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
1: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
3: Ui, da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
1: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
3: Ia! Ia, stai, stai puțin. Ah, tu ești. De la tine vine mirosul.
1: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
3: Ah, nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră și chiar de la depărtare uneori.
0: Zise colț verde ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
3: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
1: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
3: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
1: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă, e tare neplăcut.
3: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
1: Dar mie nu prea-mi place.
3: Nouă zânelor ne place tare mult să facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și totul o ia razna.
1: Magic?
3: Da, magic! Vrei să vezi?
1: Da, da, da, vreau!
0: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, îl umezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de Bursucel, și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zâna apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș, care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Bursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, zâna a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zâna scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
3: Deci? Așa că e amuzant să faci baie?
1: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
3: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
1: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
3: Da, înțeleg. E neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi, dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă. Puf!
1: Mulțumesc, colț verde!
0: Bursucel se bucură foarte mult că zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Există multă confuzie legată de ora cinei. Unii consideră că orice mâncat după o anumită oră este greșit. Din punct de vedere nutrițional, nu ora exactă contează cel mai mult, ci contextul. Programul de somn, mesele din timpul zilei și tipul de alimente influențează mult mai mult digestia. Un exemplu frecvent este adultul care ajunge târziu acasă și mănâncă foarte puțin, de teamă să nu se îngrașe. Această strategie poate afecta somnul și recuperarea. O cină luată mai târziu, dar echilibrată, este mai benefică decât o cină sărită. Corpul are nevoie de energie și seara, mai ales după o zi activă. Ora cinei trebuie adaptată vieții reale. Echilibrul zilnic este mai important decât regulile rigide.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Asirom îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Roro, Floppy, Izzy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
6: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: De ce sunt atât de importanți copacii?
8: Copacii sunt foarte importanți pentru că, în primul rând,

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Cel mai mult mi-a plăcut în Grecia, pentru că acolo pot să mă bălăcesc în apă și e mâncarea bună. Și pentru că am găsit un grăbușor acolo la malul mării pentru prima dată.
2: Mie mi-a plăcut cel mai mult în călătoria pe care am făcut-o în Roma. Mi-a plăcut acolo și cultura, mi-a plăcut și arhitectura și cel mai mult, bineînțeles, mi-a plăcut partea culinară. Gelata și pizza și pastele și toate nebunile pe care le-am descoperit acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Dab. Tocmai am terminat de mâncat o pizza foarte condimentată.
1: Sper că mi-ai păstrat și mie o feliuță.
0: Desigur, este în cutie. Dar altceva aș fi vrut să te întreb.
1: Ce anume?
0: Am înțeles așa, că toate condimentele folosite la prepararea mâncărurilor sunt cunoscute încă din antichitate și erau aduse pe corăbii de peste mări și țări din insule îndepărtate, ca de exemplu din Indonezia, din insulele Moluce
1: sau din Asia, mai exact din India.
0: Da, din câte știu eu, plantele a căror frunze, semințe sau rădăcini sunt folosite pentru condimentarea alimentelor cresc în general în zone tropicale.
1: Cred că cel mai bine ar fi să-l întrebăm pe Zimitot, să vedem ce ne poate spune el.
0: Ai perfectă dreptate, Zimi!
2: Gaiții, pe recepție, ca de obicei.
0: Eu și cu Piții te rugăm să ne spui ce știi despre condimente și despre Indonezia.
2: Am inițiat deja secvența de căutare cu subiect condimentele și Indonezia. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
0: Te ascultăm!
2: Denumirea insulele Mirodenilor se referă cel mai adesea la insulele Maluku, foste Moluce, situate la ecuator între Sulawesi, Celebes și Noua Guinee, în ceea ce astăzi se numește Indonezia.
1: Indonezia? Insulele Maluku, numite și, și insulele Mirodenilor. Am notat!
2: Termenul a fost folosit de-a lungul timpului și în legătură cu alte insule renumite pentru producția de condimente, mai ales grupul de insule din estul Africii, ce cuprinde Zanzibarul și Pemba. Până spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, insulele Moluce au fost unica sursă importantă de condimente, cum ar fi cuișoare, nucșoară și coajă de nucșoară.
1: Nucșoară? Cuișoare? Cuișoare?
0: Dar de ce se numeau așa cuișoare?
2: Este vorba de forma pe care acest condiment o are. Micii mugurași au un gust deosebit și au forma unor mici cuișoare.
1: Dar nu sunt de fapt cuișoare, nu-i așa? Adică nu le poți bate cu ciocanul în vreun perete?
2: Așa este, Biții, nu sunt cuie, sunt muguri ai unei plante.
0: Biții, să nu-l mai întrerupem pe Zimi.
1: Gata, gata, am terminat. Poți continua, Zimi, tot? Indonezia e o țară?
2: Da, Biții, este o țară formată din mai multe insule.
0: O țară formată din mai multe insule? Dar câte?
2: Indonezia este formată din circa 13.000 de insule care se întind de la vest la est, de-a lungul ecuatorului, din insula Sumatra, direct prin sudul Thailandei, până în nordul Australiei.

0: Cred că aș putea spune că Indonezia a învățat lumea să folosească mirodenii exotice. Bucătăria indoneziană este cunoscută pentru combinațiile sale de arome și gusturi contrastante, iute, acru, dulce, amar, precum și pentru contrastul de texturi, cum ar fi umed, granulat, buretos, tare, crocant. Deși aș putea spune că anumite plante, ei le folosesc mai curând în medicină decât în gastronomie.
1: Băi, nu înțeleg. Adică aceste condimente se folosesc din belșug la ei în țară? Toată lumea le caută și ei nu le folosesc?
0: Da, biții. Bucătăria indoneziană folosește din plin laptele de cocos. Băuturi, sosuri, supe și chiar orezul au ca bază acest ingredient. Laptele de cocos. Condimentarea tradițională construiește mai întâi o bază din coriandru, piper și usturoi. Se adaugă la acestea curcuma, casia, dafin, anason stelat, ghimbir, tamarind, galangal, cardamon, arpagic, esralote, aline, anșoa uscat și creveți. În mod surprinzător, cuișoarele și nucșoara joacă, în cel mai bun caz, un rol secundar în bucătăria indoneziană. Sunt mai curând folosite în medicina locală, așa cum v-am spus mai devreme.
1: Ciuta, zi-mi tot?
0: Da, biții, te ascult.
1: Te rugăm, povestește-ne mai multe despre condimente în general. Am înțeles că insulele Moluce din Indonezia sunt de fapt insulele mirodenilor. Dar care sunt aceste mirodenii? În afară de nucșoară, guijoare, piper, ghimbir, stai că mai spus ceva, cardamon, galangal sau casia. Pe astea am apucat să le notez. Te rog.
2: Pici, tu chiar ai reținut atâtea denumiri din câte ne-a spus Jimmy. Congratulations.
1: Thank you. Adevărul este că mi-am notat, dar atât am apucat.
2: Înseamnă că într-adevăr te preocupă.
1: Ai da, sigur, Iți. Și de aceea voiam să-l rog pe Jimmy tot să ne vorbească puțin mai pe larg despre aceste mirodenii, dacă taci.
0: Îmi pare rău, Biții, dar nu pot face acest lucru astăzi, deoarece acumulatorii mei sunt pe terminate, iar istoria mirodenilor este foarte vastă.
2: Ce păcat! Era foarte interesant.
0: Nu fiți supărați, promit că vă voi vorbi despre mirodenii cât de curând, în emisiunile viitoare. Acum însă trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții, la revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa mea, pe care sper că nu ați uitat-o. Zimitot, coada lui Maimuță, iții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
1: Piper, dafin, cuișoare, ghimbir, ciofran sau cicoare. Ha! Toate se pun în mâncare. Eu vă spun doar poftă mare.

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi negering la pe.

0: la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții. Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromanesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromanesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
3: Când alerg sau merg cu bicicleta, simt că mi se încarcă bateriile. După aceea, dorm mai bine, sunt mai atentă și am chef de joacă. Parcă tot corpul meu zice, mai vreau mișcare. Hai și tu afară! Bicicleta și aventura te așteaptă!
1: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
4: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzibițineața!
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Sănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
6: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună, eu mă numesc Antonia, am 8 ani și vin din București.
1: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea este să coafez.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
0: Păi mi-am descoperit-o prin faptul că tatăl meu mi-a cumpărat un cap de coafat pe care exersez diverse coafuri și am descoperit că sunt foarte bună.
1: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
0: Păi, ca să-ți dezvolți pasiunea asta, trebuie să exersezi de foarte multe ori ca să-ți iasă foarte bine.
1: Și de ce ai nevoie pentru pasiunea ta?
0: Ai nevoie de, în principiu, trebuie să ai un om sau un cap pe care să poți să-l coafezi sau să exersezi pe el. Și ai nevoie de chestii care îți folosești la coafat, de exemplu elastice, foarfețe dacă vrei să tânzi pe cineva, perii și cam chit diverse de astea.
1: Ai vrea la un moment dat să faci o meserie din pasiunea ta?
0: Da, chiar mă gândeam că, în afară de această meserie pe care aș vrea eu să o am, este să coafez.
1: Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi tu ca să ajungi să fii coafeză?
0: Păi ar trebui să exersez foarte mult și să fiu foarte pricepută, apoi să exersez în continuare până când devin adult și îmi găsesc această meserie.
1: Cum îi ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
0: Eu cred că ar ajuta în momentul în care vrea cineva să se ducă, de exemplu, la o nuntă, eu să pot să fiu acolo și să-l coafez ca la o nuntă.
1: Cine te susține pe tine?
0: Mă susține toată familia.
1: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
0: Îți dai seama exersând și din când în când poate o să vezi și tu că se ieși mai bine decât data trecută.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de coafat, ce sfat ai avea pentru el?
0: Păi aș explica cum trebuie să faci mai întâi și aș da și lui ceva ca să și-l cumpere, să poată să găsească acel lucru care îți trebuie la coafat.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Să exerseze mai mult coafurile și să aibă încredere în ei. Eu am fost Antonia și sper că v-a plăcut cum am vorbit și vă rog să continuați cu coafatul. Pa, pa!

0: Bobby.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: Am voie să fiu diferit, cu Sally Onan.
2: Încă de când eram mic, fiind dintr-o altă țară și fiind născut în Turcia, eram copiii se luau de mine pentru faptul că eram turc. Și având o etnie diferită, mi-a fost mai greu să mă bag în grupurile lor de prieteni și să stau cu ei. Și încă din clasele primare, în generală, și după, și la liceu a fost la început greu, dar copiii toți se luau de mine, adică mereu că aveam un accent diferit și că eram și sâsâit. Și se luau de mine și pentru chestia asta și pentru că arătam și foarte diferit, adică arătam turc. Îndată ce am intrat la liceu, am vrut să găsesc un grup de prieteni în care stau, în care mi-am găsit asta la teatru, o trupă de teatru, în care toată lumea era diferită în sensurile lor și aveau câte ceva special pentru ei. Iar asta m-a ajutat pentru că simțeam că nu mai eram singur și că puteam să fiu eu. Iar îndată ce aveam spectacolele, la primul meu spectacol, a fost un pic mai greu pentru că nu știai niciodată dacă cineva din public te va judeca pentru ceea ce faci sau pentru, efectiv, dacă, doar dacă ești stai acolo în scenă. Și era mai greu la început, dar imediat ce am urcat pe scenă, știind că sunt acolo cu toată trupa și cu toți prietenii mei din trupă, care tot așa, fiecare diferit, m-a ajutat și m-a făcut să nu mai pun atât de mult suflet pe părerea oamenilor și să o fac. După chestia asta, m-a ajutat și în viața de zi cu zi, adică m-a ajutat cu tot ce fac. După la liceu, mi-era mult mai ușor să vorbesc cu oameni în general, mi-era mai ușor să accept faptul că sunt diferit, nu mi-era atât de greu să fac chestiile care înainte nu puteam să le fac, adică acum puteam să efectiv ies la tablă și să nu mai fie teamă dacă cineva mă judecă. Și m-a ajutat și în multe alte domenii, adică m-a ajutat și la sală, m-a ajutat și m-a ajutat să accept faptul că sunt diferit. Să găsească o pasiune a lor, în care să găsească un grup de prieteni care toți împart același interes comun și chestia asta îi va ajuta să nu mai se simtă singuri și să fie acceptați, având în vedere că o să fie acceptați în grupul lor de prieteni. Asta o să-i ajute și în toate domeniile din viață, peste tot. O să ai un grup de prieteni cu care poți sta, să știți că sunteți diferiți cu toții și acolo vă acceptați unul pe altul.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B iO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
2: În cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în Parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
7: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
9: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Cel mai mult mi-a plăcut în Grecia, pentru că acolo pot să mă bălăcesc în apă și e mâncarea bună. Și pentru că am găsit un grăbușor acolo la malul mării pentru prima dată.
2: Mie mi-a plăcut cel mai mult în călătoria pe care am făcut-o în Roma. Mi-a plăcut acolo și cultura, mi-a plăcut și arhitectura și cel mai mult, bineînțeles, mi-a plăcut partea culinară. Gelata și pizza și pastele și toate nebunile pe care le-am descoperit acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Octavian Goga. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată a venit din nou vreme.

0: să ne apropiem de un poet mare. Și ne vom apropia cu curaj, fără să ne împiedicăm în cuvinte și în etichetele care i-au fost deja puse. Octavian Goga a fost numit poetul pătimirii noastre, așa cum Eminescu este aproape întotdeauna numit luceafărul poeziei românești. Noi ne vom apropia acum de Octavian Goga cu dragoste și curiozitate. Vom porni de la Rășinari, un sat frumos de lângă Sibiu. O vom apuca încet pe strada Ulița Popilor și vom ajunge în dreptul casei cu numărul 778. Aici, în urmă cu 128 de ani, la 1 aprilie 1881, s-a născut primul copil în familia preotului ortodox Iosif Goga și a Aureliei Goga, care era învățătoare. Părinții au dat copilului numele Octavian și l-au alintat mai apoi Tavi. Octavian Goga a urmat școala primară în satul natal, la Rășinari, într-o casă în deal cu strași neplecate, unde l-a avut învățător pe Moise Frățilă, un intelectual patriot pe care și-l va aminti cu nesfârșită duioșie în poezia Dascălul.
1: Moșneag senin, eu tâmpla ta curată o cer pe veci nădejdii mele pază. Din soarele copilăriei mele, pe fruntea ta mai licărește o rază.
0: Goga și-a petrecut cea mai mare parte a vacanțelor copilăriei în satul natal al tatălui său, la Crăciunelul de Sus, în județul Alba. Satul, cu locurile lui binecuvântate, se află pe Târnava Mică. Străbătându-l la pas și intrând în vorbă cu oamenii, observ cu plăcere că mai toate familiile din sat poartă numele de Goga. Poetul spunea...
1: Viața țăranilor de pe delnițele Crăciunelului mi-au fost sursă de inspirație pentru plugarii și clăcașii.
0: Pentru gimnaziu, Octavian Goga s-a înscris la Liceul de Stat din Sibiu, astăzi Liceul Gheorghe Lazăr, ale cărui cursuri le-a urmat până în 1899, când s-a transferat la Liceul Românesc din Brașov. La absolvirea liceului, în 1900, s-a înscris la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Budapesta, continuându-și apoi studiile la Berlin și încheiindu-le în 1904. Din perioada studiilor la Budapesta datează o scrisoare pe care Tavi o trimite acasă, părinților săi. Descoperim în ea buna cuvință, umorul, dragostea și respectul cald al tânărului de odinioară, pe care ne-am dorit să le întâlnim și în lumea noastră de astăzi.
1: Iubiți părinți, înainte de toate, mulțumită pentru cele trimise. Mai am încă o rugare. Nu știu dacă ați fost la croitorul Ferenții pentru palton sau ba. Dacă n-ați fost, ceea ce n-ar fi tocmai bine, căci s-a început un frig foarte pronunțat pe aici, atunci vă rog frumos să luați dispoziții ca în timpul cel mai scurt posibil să-mi facă un palton, cu cât mai bun, cu atât mai trainic. Și fiindcă știți că îmi place frumosul, să fie și paltonul mai mult frumos decât

0: sfârșit de septembrie, semnată Octavian Goga.
1: În 1903, anul în care apare prima poezie semnată Octavian Goga, la București se finalizează construcția sediului Facultății de Medicină, după un proiect realizat de arhitectul elvețian Louis-Pierre Blanc. Se înființează Uniunea Generală a Industriașilor din România, actualul UGIR 1903, are loc primul Tour al Franței, celebra competiție de ciclism câștigată de Maurice Garin. Se înființează Societatea Numismatică Română, iar americanii William Harley și Arthur Davidson înființează compania de motociclete Harley Davidson.
0: Octavian Goga publică primul volum de versuri, intitulat Poezii la Budapesta, în 1905. Acesta va fi reeditat apoi de editura Minerva la București, în 1907, și la Sibiu, în 1910. Debutul, considerat un adevărat eveniment literar, este primit cu entuziasm de criticii și scriitorii vremii. Cele 48 de creații cuprinse în volum sunt socotite începutul unei noi epoci pentru sufletul nostru românesc. La numai 25 de ani, Octavian Goga se bucură de un prestigiu literar remarcabil. Este deja un mare poet. Dar talentul lui de scriitor este îmbogățit de căldura și cumsecădenia omului minunat care a fost. Unul din preoții satului Rășinari, Nicolae Jianu, își amintește despre Octavian Goga.
2: Mi-aduc aminte de o poveste pe care tatăl meu o știa de la bunicul, care era pavator și lucra pe ulița Popilor, strada lui Goga. Poetul tocmai venea acasă, iar strada era în lucru și el nu putea să treacă. S-a dat jos din mașină și a stat la povești împreună cu bunicul. Și-au adus aminte de tinerețe când jucau popice. Asta se petrecea prin 1929. Goga era foarte deschis și îi ajuta pe toți.
0: Astăzi, în seninătatea și belșugul rodului cald de toamnă târzie, picură senin și plin versul lui Octavian Goga.
2: Departe aș vrea de aici să vii. În alte lumi, senine, în dimineața de flori, să mă cunun cu tine. Să ne așezăm în sat, la noi, să avem în deal o casă. Să fiu cel mai cuminte în sat și tu cea mai frumoasă. Copiii noștri să înveți crezul, născătoarea, să ajung să-i văd cântând pe toți în strană sărbătoarea. Atunci, împăcat cu rostul acestei lumi deșarte, să mor, să-mi zică satul întreg un Dumnezeu să-l ierte. Și popii noștri din întâmplare vreun oaspe atunci să-i vie. Pe cine îngropi, părinte, azi? Pe un om de omenie.
0: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Octavian Goga. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Kids. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie, atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
6: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ceva și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Bună, eu sunt Sonia, am 10 ani și vin din Oradea.
1: Bună, Sonia, care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea e cititul.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
0: Păi, când eram mai mică, mama mea îmi citea câte o poveste în fiecare seară, doar că ea obosea, așa că nu putea citi cât aș fi vrut eu să aflu din carte. Așa că m-am gândit să încerc și eu să citesc. Mi-am luat niște cărți cu litere mai mari, de 2-3 cm. Și la început am citit pe litere, apoi pe silabe, până când am reușit să citesc cuvintele și mi-am dat seama că îmi place să citesc.
1: Ai vrea să faci la un moment dat din pasiunea asta o meserie? Poți să faci din citit o meserie?
0: Poate, nu știu. Doar că mi-ar plăcea să am și altă meserie. Încă nu știu care, doar că o să văd.
1: Așa, și dacă ar fi să ai o meserie legată de citit, ce putea să devii?
0: Poate că aș putea să devin scriitoare sau să am un club de lectură.
1: Cum poți să-ți dezvolți pasiunea asta, să devii mai bună?
0: Eu cred că dacă citesc mai multe cărți.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
0: Da, că uneori dacă citești foarte, foarte, foarte mult, fără întrerupere, îți obosesc ochii și apoi te dor un pic.
1: Poți să ne sugerezi câteva titluri de cărți pe care să le citim?
0: Mi-au plăcut Cronicile din Narnia, Volumele 1 și 2, încă nu am citit mai mult. Mi-a mai plăcut Familia Penderwick și Doamna Doubtfire.
1: Crezi că în viitor o să fie cititul diferit?
0: Nu știu, poate că o să fie mai multe cărți virtuale decât sunt acum. De fapt, nu știu.
1: Dacă ar veni la tine un copil să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ai avea pentru el?
0: Să își caute cartea potrivită pentru el, pentru că n-are cum să-i placă toate cărțile.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Da, să nu mai fie așa de supărați, pentru că majoritatea oamenilor sunt supărați din diverse motive. Și să fie mai veseli. Eu am fost Sonia și mulțumesc că m-ați ascultat!

0: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
7: Este povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
8: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină. E

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce ne jucăm? Da, animalele zoologice.
3: Cum se joacă?
2: Fiecare trebuie să-și pune animalul care a făcut sunetul acesta. Poate să fie și domestic și sălbatic și pe vremea dinozaurilor. Chiar și dragon.
1: Adică un fel de imitație animale?
2: Da, poate să fie și din fura nopții.
1: Bun, păi hai să începem. Tu începi?
2: Da.
1: Tigru!
2: Leu!
1: Cine continuă?
2: După aceea urma de altcineva după ce a spus unul, dacă ai greșit, nu contează.
3: Care este ordinea?
2: Așa este. Eu, Bici, Ici.
1: Bine, acum mă gândesc.
2: Maimuța.
1: Da.
3: Urmezi?
1: Da.
2: Nu am înțeles nimic.
3: Cot, cot, cot, cot, cot, cot, da. Cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot, da.
2: Găină?
3: Da.
1: Și acum tu, ultima dată?
2: Ce ai spus înainte să fie rău, ai spus ceva greșit.
1: Este tigrul.
2: Corect.
1: Yes. Mulțumesc, mulțumesc. Mi-a plăcut să mă joc cu tine, Marco.
2: Eu.
3: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibitii.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Și sunt foarte fascinată de lumea adâncurilor.
2: Lumea adâncurilor? Cum adică?
1: Adică ființele care trăiesc sub apă, în apa mărilor și oceanelor mai precis. Sunt o mulțime, și plante, și animale.
2: Și eu am auzit de multe ori că este ca o altă lume.
1: Ne-a mai vorbit și Zimi tot despre multe animale care trăiesc sub apă.
2: Da, da, da, îmi aduc aminte. Despre balene, despre foci, morse, pești și despre submarine.
1: Submarinul nu este o ființă. Este doar o navă care ajută omul să se deplaseze pe sub apă. Știi ce mă întrebam?
2: Nu, de unde să știu?
1: Uite, mă întrebam dacă e absolut necesar ca omul să fie într-un submarin pentru a putea ajunge sub apă.
2: Eu am auzit ceva și despre scafandri, care cu ajutorul unui anume echipament pot ajunge sub apă fără să fie în pericol de a se înneca.
1: Zi-mi tot?
3: Da, Biții.
1: Știi ceva despre scafandrii?
3: Desigur, Biții, ce anume te interesează?
1: Păi, cred că tot. Când a început omul să se scufunde, care au fost primele echipamente pentru scufundări? Mai exact, o scurtă istorie a scufundărilor oamenilor și poate câte ceva despre echipamentele moderne de scufundare.
3: În regulă, Biții, voi începe cu un scurt istoric al pătrunderii oamenilor în lumea subacvatică.
1: Bine.
3: O friză asiriană reprezintă câțiva scufundători, probabil soldați, ce respirau prin niște burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă. Se pare că acești scufundători au trăit prin anul 400 înainte de Hristos. Erau niște burdufuri făcute din pielea animalelor, burdufuri care erau umplute cu aer. Iar în friza respectivă se poate observa că scufundătorii aveau în jurul taliei legate pietre, pentru ca tendința de a pluti a burdufurilor de respirat să nu-i țină la suprafață.
1: Nici nu bănuiam că e atât de vechi acest obicei al oamenilor de a se scufunda mai multă vreme sub apă. La asirieni, spui?
3: Da, Biții, la asirieni. Dar exemplele ar putea continua. Mă grăbesc să vă spun și cu ocazia asta să răspund și unui copil care m-a întrebat despre clopotul scufundătorilor că în 1535 Guglielmo de Lorena folosește pentru prima dată un clopot de scufundare pentru a putea vedea de aproape epavele unor galere romane.
1: Un clopot? Cum adică un clopot?
3: De Lorena a observat că un vas scufundat în apă cu gura în jos păstrează în el o anumită cantitate de aer. Puteți experimenta și voi, scufundând în apă un pahar cu gura în jos. Veți observa că apa nu intră de tot în interiorul paharului. Atunci, de Lorena a încercat cu un clopot mare pe care îl putea scufunda în apă cu gura în jos, apoi se strecura în interior. Putea rămâne astfel sub apă atât cât îi permitea rezerva de aer care se păstra în interior.
1: Ce curios lucru!
3: Este o foarte simplă problemă de fizică a fluidelor, Biții. Nu este absolut nimic ieșit din comun.
1: Și trebuia să iasă la suprafață cu clopot cu tot pentru reîmprospătarea aerului. Nu-i așa?
3: Așa este, Biții. Asta până în anul 1690. Sir Edmund Halley, descoperitorul cometei care îi poartă numele, perfecționează clopotul de scufundare prevăzând împrospătarea aerului în clopot cu ajutorul proviziilor de aer coborâte sub apă într-un butoi lestat. Cu acest clopot, Halley se scufundă până la adâncimea de 18 metri timp de o oră și jumătate.
1: Da, dar până la scafandrul autonom mai este. Până acum nu am vorbit decât de clopote de scufundare.
3: Ai dreptate, Biții. În anul 1680, fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De Motu Animalium un dispozitiv inventat chiar de el, care este considerat a fi strămoșul aparatului autonom. Scafandrul ține capul în

0: inventează echipamentul de scafandru cu cască și fără costum de scufundare, în care aerul era trimis de la suprafață prin pompare. Zibe brevetează în anul 1837 o variantă perfecționată a aparatului său. La acest nou aparat, aerul suplimentar ieșea printr-o supapă laterală a căștii, care la nevoie putea fi manevrată cu capul de către scafandru. Costumul era complet etanș și îmbrăca scafandrul complet, cu excepția mâinilor, care se puteau pune în niște mănuși din cauciuc etanșe la încheieturi. Costumul mai era prevăzut și cu o garnitură solidă din cauciuc ce se prindea de un fel de pieptar. Casca era detașabilă și se putea fixa de pieptar printr-un filet special. Costumul mai era prevăzut cu tălpi din plumb. Cu aparatul Zibe se puteau efectua scufundări până la adâncimea de 54 de metri. Apare astfel echipamentul clasic sau echipamentul greu de scufundare cu costum și cască rigidă, alimentat de la suprafață cu aer comprimat.
1: Și echipamentul scafandrului modern în ce constă?
0: În primul rând este necesară o mască pentru ochi și nas. Masca este necesară pentru a putea ține ochii deschiși sub apă și a vedea clar.
1: Adică un fel de ochelari de scafandru. Am priceput.
0: Apoi, labele de not ajută la deplasarea sub apă, transformând mișcarea picioarelor într-o mișcare mai eficientă pentru înaintare.
1: Cum au și razele?
0: Butelia cu aer este de asemenea o parte esențială a echipamentului de scufundare. Aceasta permite transportarea aerului necesar sub apă.
1: Eram sigur.
0: Centura cu lest este elementul care asigură corpului o flotabilitate negativă. Adică un scafandru îmbrăcat în costumul de scafandru are tendința de a pluti, de a se ridica la suprafața apei, când el de fapt dorește să se plimbe pe sub apă. Și atunci, centura cu lest de plumb îl ajută să se mențină sub apă.
1: Oh, destul de multe lucruri trebuie avute în vedere pentru a te putea scufunda. Și oricum e destul de dificil. O să termină aerul, deci nu poți să stai sub apă cât ai chef.
0: Așa este, biții, la fel cum mi se termină mie acumulatorii și nu pot sta cu voi atât cât aș dori. Vă spun la revedere, iții, la revedere, biții, ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii!
1: La revedere, Zimitot! Aș avea poftă să mă scufund și eu prin drage și pești, să mă duc coralii. Aici, ce e cu tine de ești așa tăcută?
2: Păi, tu și Zimi v-ați scufundat în discuția voastră și cu mine nu a vorbit nimeni.
1: Da? Nu-i nimic. Uite, ați promit că data viitoare vom fi mai atenți.
2: Bine.
1: Bine.
2: Nu m-a supărat prea tare.
1: Și
3: Zimi! Zimi! Zimi! Prietenul care știe
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, mult zâmbete. Detalii pe easybeasy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Dacă e vreme bună, jocoleapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
6: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

plus 1 fac 2. Mais

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bună, itib, bună, biti, eu sunt David din România și aș vrea să vă spun un joc. Jocul se cheamă Legume Colorate. Se joacă în cât jucători vreți. Primul jucător zice o culoare și următorii jucători zic că legume sau fructe, nu, doar legume, care au culoarea aceea. Ce jucător zice un fruct, zice o legumă greșită, iese din joc. Și am uitat să vă spun o regulă. Cine zice un fruct, a ieșit din joc. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demodinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția

0: 15 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tragem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunda să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case. Începe școala de supereroi cu super răpă. Însână care ți activează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi cu mine, Super Zăpă. Începem un nou an, un nou an școlar. Așa a început, nu-i așa? Foarte drăguț! Mă bucur pentru tine, mult succes în noul an școlar și mult succes la grădiniță, la școală sau ce e începutul anul acesta. Hai să începem și noi seriile noastre de emisiuni de care ne era foarte dor. Uite, începem de luni cu provocare, că mie îmi plac provocările. Provocarea de luni. Știți care e provocarea de luni? Păi n-ai de unde să știi, că nu ți-am spus încă, dar spun acum, imediat. Provocarea de luni. Hai să vedem dacă ai idee cum sfărăie un elefant. Păi m-am tot gândit, dar tot nu-mi dau seama cum poate să sfărăie elefantul. Așa că am apelat la tine. Am zis că tu știi cel mai bine cum sfărăie un elefant. Îmi spui și mie? Hai și să povestim așa puțin de elefant la 0725 300 700.
0: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: provocarea de luni. Cum sfore un elefant? Ia să aud.
1: Dori, sunt Igor din București și da? Cred că elefantul sfore așa.
0: Așa crezi tu că sfărăie elefantul? Părerea ta, eu nu știu că eu n-am auzit până acum cum sfărăie elefantul, dar poate că tu ai idee cum sfărăie un elefant. Te provoc să-mi spui și mie. Hai, sună la 0725 300 700 sau poți să-mi trimiți mesaj vocal pe WhatsApp.

0: Chisești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Revenim la provocarea de luni. Cum sfărâie un elefant? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Andreea din Craiova și am aproape 8 ani. Și cum cred eu că sfărâie un elefant? Este așa.
0: Așa credea că sfărăie un elefant. Deci sunt curioasă, oare elefantul când sfărăie se aude mai încet, mai tare? Pentru că el are și trompă, care se pare extrem de sensibilă și puternică. Chiar știați că trompa conține peste 40.000 de mușchi și poate ridica obiecte de până la 300 de kilograme? E, păi vă spun eu. Hai să vedem provocarea de luni. Cum sfărăie un elefant?

0: cântăm, nu cântăm, sfărăim, că noi vrem să auzim aici provocarea. Provocarea de luni este: cum sfără un elefant? Ia să aud.
1: Bună, super, să pot, sunt Cosmin din București, am 7 ani și ce credi? Cum cred eu că sfără un elefant așa?
0: Ia.
1: Tu-tu, tu-tu. Pentru că așa fac elefanții uneori când sunt foarte obosiți și am văzut într-un documentar că așa fac și când dorm.
0: Ia uzi, păi vezi că nu știam eu, dar interesant cum spui tu. Tu ai idee cum sfărăie un elefant? Te provoc să-mi spui și mie cum sfărăie un elefant, da? Și hai să povestim și despre elefant, dacă vrei, la 0725 300 700.

0: Dragilor, vă reamintesc că au început înscrierile la Școala de Supereroi Țiviți Învață Oul pe Găină, ediția a 12-a. Școala de radio este gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm să te înscrii până pe 16 septembrie. Completează formularul de pe itibiti.ro și trimite un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Itibiti și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Itibiti. Detalii și înscrieri pe itibiti.ro.
1: Sunt Tudor și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mamaia și pe bunica. Așa le zic eu.
2: Școala de supereroi ITB.

0: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la Meștele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzybitzy.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Statuile muzicale.
6: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
5: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Începem cu provocarea de luni. Care e provocarea de luni? Cum? Care este? Cum sfărâi un elefant? Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Casian din București.
0: Da.
1: Și să, ca să știi că săptămâna asta
0: așa?
1: Fac 8 ani.
0: Mulțumesc.
1: Eu cred că elefantul sfără așa.
0: Foarte drăguț, sfără elefantul tău, da? Da, foarte drăguț. Ce mai aflăm noi despre elefant? Uite, am aflat despre elefant că poate detecta apa de la distanțe mari. Da, elefanții simt sursele de apă de la peste 10 km distanță datorită simțului olfactiv extrem de dezvoltat. Deci miroase de departe apa, simte cumva apa. Foarte drăguț. Dar și sforă elefantul, se pare. E, te provoc să îmi arăți și mie sau să-mi spui și mie sau să... nu știu, să reproduci sforăitul elefantului. Cum sfore un elefant?

Da, am revenit aici pe frecvența Itibiții. Eu sunt Super Zăpă. Suntem cu provocarea de luni și te întrebam cum sfore un elefant și am aici un mesaj scris. Fiți atenți. Te salut cu cea mai mare prietenie, Super Zăpă. Pe mine mă cheamă Popescu David Nicola, sunt din București, am vârsta de 11 ani, mulți înainte. Ei bine, un elefant sfărăie la fel ca oamenii normali, adică ca mine și ca tine. Să începem noul an școlar cu voie bună și prietenie. Pe curând, David mi-a trimis un desen frumos cu super pisicuțele colorate de el, foarte drăguț. Mulțumesc mult de tot și de mesaj. Foarte interesant. Cum crezi tu că sfărăie un elefant? Păi nu ține numai pentru tine, sfărăie să aud și eu, da?

uitați că ne vedem pe 12 septembrie la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Da, vom fi de la 9 dimineața până seara la 6 în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București. Nu uita, intrarea este gratuită. Ce facem acolo? Ne activăm puterile interioare, creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, așa la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. O să fie și scenă. Da! Pe scena Itzy Bitzy Show, bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare. Ne vedem acolo!

0: găsești pe frecvența Itibiti cu mine, Super Zăpă. Suntem la provocarea de luni. Da, care e provocarea de luni? Să-mi spui cum sfără un elefant. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Adela din București, am 10 ani și eu cred că elefantul sfără așa. E cald, cald, cald, cald, cald, cald, cald, cald, cald, cald. E cald, cald, cald, cald, cald, cald, cald, cald, cald.
0: Așa crede ea. Probabil că era foarte cald elefantului ei, așa s-a gândit, dacă așa s-a gândit, așa o fi, nu știu, nu contrazic. Tu ai idee cam cum sforă un elefant? Hm? Și mai știi ceva interesant despre elefant? Uite, am aflat eu aici că elefanții, apropo de cald, se răcoresc cu ajutorul urechilor. Da, elefanții își folosesc urechile mari, ați văzut cât de mari sunt, pentru a disipa căldura. Adică, ca și cum ar fi așa un evantai. Dau din urechi ca să se răcorească, mai ales în zilele foarte călduroase. Ce zici? Îmi spui și mie cum sfărăie un elefant? Păi eu, hai să povestim despre elefant la 0725 300 700.
2: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când colegii mei mă susțin.
3: Școala de supereroi Itibiti.

0: Tot aici ești pe frecvența Ițiriții cu mine, Super Zăpă. Ce facem? Răspundem provocării de luni. Cum sfără un elefant? Ia să auzim.
1: Bună, hai să spun ceva despre elefanți.
0: Ce?
1: Elefanții africani au urechi mari cu care se răcoresc tata. Elefanții petrec între 12 și 18 ore pe zi mâncând.
0: Oh, da. Pa! Adică toată ziua, bună ziua, elefantul dă din urechi și mănâncă? Asta vrei să-mi spui? Păi mănâncă, dă din urechi, dar și sfură e. Asta e provocarea. Cum sfără un elefant? Ia să povestim noi așa un pic de elefant și sfărăitul elefantului la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Răspundem provocării de luni. Cum sforăie un elefant?
1: Bună, eu sunt Alexandru Cașcă și...
0: Așa?
1: Cred că elefantul sforăie așa.
0: Aha, am înțeles. Ia uzi, așa sfură elefantul lui. Elefantul tău nu știu cum sfură, dar eu am mai auzit ceva de elefant. Se pare că elefantul se recunoaște în oglindă. Da, este o trăsătură destul de rară la regnul animal, dar se pare că elefantul se recunoaște în oglindă. Ce drăguț! Ah, și avem și pe cineva la telefon. Alo, salut!
2: Bună ziua!
0: Bună! Cum te cheamă?
2: Mălina.
0: Mălina, salut! Ah, Mălina de la Suceava!
2: Da.
0: Mălina, cum a fost prima zi de școală?
2: Bine.
0: Bine? În ce clasă ai trecut?
2: Da. Într-a șase.
0: Ți-a fost dor de cineva de la școală?
2: Da, mi-a fost dor de doamna dirigintă și de colegii mei.
0: Foarte drăguț. Mălina, am să n-am dreptate, sfără sau nu sfără elefantul?
2: Nu cred că sfără, dar dacă sfără, sfără e tare.
0: Adică cum sfără e? Că eu chiar sunt curioasă, că eu m-am gândit că elefantul e așa mare, mare, mare și poate sfără e mai tare sau poate sfără e încet, cine știe ea? Cum crezi tu că sfără e elefantul? Aoleu! Păi stai puțin, Mălina, asta înseamnă că nu putem nopta lângă elefant dacă sfără e așa tare, nu?
2: Cred că...
0: Aoleu, adică dacă ieșim la plimbare, ne ducem noi în junglă acolo, o să spunem elefantului să doarmă mai încolo, că nu o să putem... Aoleu, și mai ales că nu e singur elefantul, că de obicei elefanții sunt mai mulți, nu?
2: Da, de obicei stau în turme.
0: Exact. Turm. Turmă de elefant. Adică dacă îi prinzi pe toți acolo și sfură toți deodată, ce faci? Pleci cu 100 la oră, nu?
2: Da.
0: Așa, dar oare elefantul mic sfără și el?
2: Cred că.
0: Și cel mic un sfără?
2: Așa,
0: da, e clar. Deci nu putem înnopta lângă o turmă de elefanți care sfără, da? Stăm cu ei peste zi și peste noapte am plecat. Foarte drăguț. Bine, super, Mălina, mulțumesc mult de telefon, mult succes în noul an școlar, să ne auzim cu bine, la revedere!
2: Mulțumesc și eu, la revedere!
0: Pa! Răspund și tu provocării? Ai cumva idee cum sfără un elefant?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiți, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
0: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiți. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
5: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: Fotbalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
3: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: aici ești pe frecvența Itibiti la școala de supereroi cu mine, Super Zăpă. Astăzi e luni și avem provocarea de luni, care e provocarea: cum sfărâi un elefant? Ia să aud.
1: Bună, sunt Vanessa Klein din Sibiu.
0: Așa?
1: Eu cred că cum sfărâi un elefant este...
0: Bine că nu sfărăi cu că e elefant. Cu sfărăi elefantul ei, asta este. Elefantul tău poate sfărăi altfel. Nu știu, sfărăi cum vrei tu să sfărăi elefantul tău. Chiar sunt curioasă cum sfărăi un elefant. Dar ce am mai aflat eu de elefanți? Că elefanții sunt capabili să-și amintească locurile de hrană și apă chiar și după 10 de ani. Deci de aia se zice că ai o memorie de elefant extraordinar. Povestim despre elefant la 0725 300 700?

0: elefant. Ia să auzim.
1: Bună, Itzy Bitzy, sunt Edi din Iași, am 6 ani.
0: Mulțumim.
1: Iar eu cred că elefantul își fără așa.
0: Păi îmi place dacă sfărăie așa, că am putea să și dansăm dacă sfărăie elefantul așa. Nu? Eu așa zic. Da, drăguț, elefantul tău, mi-a plăcut cum sfărăie elefantul tău. Cred că și elefantul tău sfărăie foarte interesant. Răspunzi și tu provocării la 0725 300 700?

0: 12 septembrie ne vedem la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București. Vom fi acolo de la ora 9 dimineața până seara la ora 6. Intrarea este gratuită și ce o să faci acolo? Păi o să ne activăm puterile interioare. Creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, așa la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătate, siguranță, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Există și scena Itzy Bitzy, da. Pe scena Itzy Bitzy Show, bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare.
1: Activează puterile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy!

0: frumoasă fată și acum revenim la provocarea noastră de luni. Cum sfără un elefant? Ia să auzim.
1: Băiții, bună biții.
0: Ia, ore,
1: mă numesc Ailin.
0: Da?
1: Și eu am 8 ani și eu cred că elefantul sfără e așa.
2: Cum?
1: Wow! Wow!
0: Așa sfără elefantul ei, poate elefantul tău sfără e altfel. Depinde de elefant, depinde de rasa elefantului, depinde cât de obosit e elefantul. Nu se știe, nu se știe. Am mai aflat ceva despre elefant. Că elefantul are cel mai mare creier dintre mamiferele terestre. Creierul unui elefant cântărește aproximativ 5 kg, fiind de 3 ori mai mare decât cel al omului. Deci are un creier mare, mare, păi și el e mare, mare, mare. Acum ce așteptări să avem? Nu, normal, normal. Și sfoară e poate mai tare decât omul. Dacă sfoară e de 3 ori mai mare, mai mult așa și mai tare decât sfoară noi. Cine știe? Cum sfoară e elefantul? Răspund și tu provocării?

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
2: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
4: Trăieștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
5: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: A venit toamna și odată cu ea a început Școala de Supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Răspunzi și tu provocării de luni? Ia, cum sforăie un elefant?
1: Bună, super zăpă, eu sunt Eliana și am 11 ani.
0: Da.
1: Iar eu cred că un elefant ar sforăi așa.
0: Ia.
1: Pa, super zăpă.
0: Pa. Păi măi, corect, mă, că el sforăie pe trompă și scoate așa niște sunete, adică poate să așa mai muzicale, cine știe, habar n-am. Elefantul tău cum sforăie, te-ai gândit? Eh, și răspuns provocării la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

Dragilor, au început înscrierile la 12-a ediție a Școlii de Supereroi Țiviți Învață-ul pe Găină. Este o școală de radio gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, așteptăm să te înscrii până pe 16 septembrie. Ai de completat un formular pe itipiti.ro și să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile, itibiții și te întâlnești cu un super erou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii itibiții. Mai multe detalii și înscrieri

0: provocarea de luni și sunt curioasă cum sfore un elefant.
1: DJ Dodi, eu sunt Victor din București, am 5 ani, între 5 și 6 ani și de acolo sfore un elefant, sună așa.
0: Foarte interesant, sforă elefantul tău, cred că este foarte, foarte, foarte obosit, foarte obosit, foarte interesant. Dar elefantul tău cum sforă e? Păi nu știu, că n-ai răspuns provocării.

0: Așa cum? Ne lasă. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Cel mai bun! Păi da!
0: Da,

0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
2: Yeah. Oh yeah, oh da, ai răspuns și tu la provocarea mea. Cum sfărâi un elefant? Ia să auzim.
3: Bună, sunt Eliza din București.
2: Da.
3: Am 4 ani și eu cred că sfărâi așa. Wow! Wow!
2: Wow!
3: Pa!
2: Pa!
3: Pupici cu scripici!
2: Pupici! Elefantul ăsta cred că sfure cum fac eu câteodată. Wow, wow, așa fac și eu câteodată. Aoleu, te pomenești că ai fi și elefant. Elefant. Elefantică. O elefantică mai mică, așa. Nu chiar așa de mare, una mai mică. Ce să mai... Asta e. Hai să vedem, te provoc și pe tine. Te provoc și pe tine să-mi spui cum sfure un elefant.

0: luni. Cum sfără un elefant? Să auzim.
1: Eu sunt Sara din București.
0: Da.
1: Și am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Cred că răspunsul la întrebarea asta, elefant, cred că sfără e așa.
0: Adică și cu ș, adică să nu-l deranjăm pe elefantul ăsta, hu-hu, și ș, adică să facem liniște ca să doarmă el liniștit. Așa e elefantul ei, așa sfore, dar elefantul tău cum sfore e?

0: fost și dansul, a fost și provocarea de astăzi, da, provocarea de luni. Cum sfărăi un elefant? Mai avem un mesaj.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Clara din Cluj, am 9 ani și eu cred că un elefant sfărâie deja. Pa, pa!
0: Pa! Foarte interesant, au sfărăit elefanții voștri și se pare că deja ați simțit că se apropie momentul cu DJ Dodi. Aha, deci voi știți că urmează Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Acum de la ora 20 până la ora 21. Da, așa e, aveți dreptate. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje și telefoane. Mulțumesc că ați răspuns provocării. O să revin cu altă provocare luna viitoare. Și ce facem? Ne auzim și mâine, tot la aceeași oră, de la ora 18 la ora 20. Până atunci vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OctiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție, testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: De ce sunt atât de importanți copacii?
8: Copacii sunt foarte importanți pentru că

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care nu ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sincopi.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: Am voie să fiu diferit, cu Sally Onan.
2: Încă de când eram mic, fiind dintr-o altă țară și fiind născut în Turcia, copiii se luau de mâine pentru faptul că eram turc. Și având o etnie diferită, mi-a fost mai greu să mă bag în grupurile lor de prieteni și să stau cu ei. Și încă din clasele primare, în generală, și după, și la liceu a fost la început greu, dar copiii toți se luau de mine, adică mereu că aveam un accent diferit și că eram și sâsâit și se luau de mine și pentru chestia asta și pentru că arătam și foarte diferit, adică arătam turc. Îndată ce am intrat la liceu, am vrut să găsesc un grup de prieteni în care să stau, în care mi-am găsit asta la teatru, o trupă de teatru, în care toată lumea era diferită în sensurile lor și aveau câte ceva special pentru ei. Iar asta m-a ajutat, pentru că simțeam că nu mai eram singur și că puteam să fiu eu. Iar îndată ce aveam spectacolele, la primul meu spectacol, a fost un pic mai greu, pentru că nu știi niciodată dacă cineva din public te va judeca pentru ceea ce faci sau pentru, efectiv, doar dacă ești stai acolo în scenă. Și era mai greu la început, dar imediat ce am urcat pe scenă, știind că sunt acolo cu toată trupa și cu toți prietenii mei din trupă, care tot așa, fiecare diferit, m-a ajutat și m-a făcut să nu mai pun atât de mult suflet pe părerea oamenilor și să o fac. După chestia asta, m-a ajutat și în viața de zi cu zi, adică m-a ajutat cu tot ce fac. După la liceu, mi-era mult mai ușor să vorbesc cu oameni în general, mi-era mai ușor să accept faptul că sunt diferit, nu mi-era atât de greu să fac chestiile care înainte nu puteam să le fac, adică acum puteam să efectiv ies la tablă și să nu mai fie teamă dacă cineva mă judecă. Și m-a ajutat și în multe alte domenii, adică m-a ajutat și la sală, m-a ajutat și așa să accept faptul că sunt diferit. Să găsească o pasiune a lor, în care să găsească un grup de prieteni care toți împart același interes comun și chestia asta îi va ajuta să nu mai se simtă singuri și să fie acceptați, având în vedere că o să fie acceptați în grupul lor de prieteni. Asta o să ajute și în toate domeniile din viață, peste tot. O să ai un grup de prieteni cu care poți sta și să știți că sunteți diferiți cu toții și acolo vă acceptați unul pe altul.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că unele turbine eoliene sunt mai înalte decât celebrul Big Ben din Londra și au peste 100 de metri? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi vorbim despre ceva foarte drăguț și foarte interesant. Sau așa mi se pare mie. Acum o să-mi zici tu ce părere ai, pentru că provocarea mea astăzi pentru tine este să-ți folosești imaginația și să-mi spui ce este în mintea ta și cum arată în mintea ta un spumastic. Hai că nu știu dacă te-ai gândit la cuvinte din astea ciudate până acum, dar eu m-am gândit la toate cuvintele ciudate și m-am gândit și la ce ar putea să fie un spumastic. Și uite, îți dau și eu o variantă de-a mea. Mă gândeam că ar putea fi o creatură imaginară, adică în imaginația mea e reală, dar mă rog, așa se zice, creatură imaginară, care este mică și pufoasă și are blănița albă așa ca spuma de săpun și e drăguță pentru că are doi ochi mari și strălucitori și ori de câte ori faci tu un duș foarte fierbinte sau o baie foarte fierbinte, el vine după că e foarte timid, așa mi-imaginez. Este timid și după ce ai terminat tu, băița intră și face saună în aburii de la baia ta fierbinte și se frecă așa pe burtică și spune: spumastic, sunt fantastic. Nu știu de ce, așa îmi imaginez. Să știi că am și închis ochii când am zis asta și m-am și scărpinat pe burtică, că mi-am imaginat că așa face un spumastic și mi s-a părut adorabil. Acum zi-mi și mie, tu ce părere ai? Ce ar putea fi un spumastic din ăsta? Ce este? Cum arată? Zi-mi și mie povestea lui la 0725 300 700 și hai să-i dăm drumul la imaginație, bineînțeles. Te aștept!
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: party, eu sunt DJ Dodi și azi vorbim despre spumastic, creatura asta imaginară sau ce-o fie, nu știu că nu mi-ai spus și mie ce este și cum arată, la 0725 300 700. Hai să auzim niște idei și apoi îți mai zic și eu despre spumasticul meu, că ți-am povestit deja câte ceva, dar mai întâi tu!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia Ghineș, am 8 ani și cum ar arăta pentru mine în mintea mea un spumatic ar fi un monstruleț mic de blăniță.

0: este fericit, dă peste tot baloane colorate și face discotecă. Pa, DJ Dodi, pupii zăpăciți, toabrași fericit!
1: Sună un prieten pe care chiar mi l-aș dori. Tu-ți dai seama culoare și muzică. Puh, perfect, ce mai vrei de la băiță?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași. Am 5 ani și ce cred eu că este un spumatic sunt niște forme din spumă care când se topesc apar altele și sunt de rege și de regină. Pentru că mie îmi plac regele și regina, papa.
1: Vai, ce drăguț ai zis. Și mie îmi plac ideile voastre foarte extra, super mult. Hai, trimite-mi și tu ideea ta la 0725 300 700. Ce este și cum arată un spumatic?

0: sunt fantastic! Creatura ta imaginară, spumasticul ăsta, ce este? Care-i treaba? Cum arată? Poate să fie și un obiect, nu trebuie neapărat să fie o creatură. Dar spune-mi și mie, care-i treaba cu el la 0725-300-700? Hai că-s curioasă! Ia să auzim!
1: Salut, digitării! Sunt Mirona din Asăud.
0: Bună!
1: Am 10 ani, aproape 11 și cred că un spumastic este o vană automată care îți dă multă spumă.
0: Ai, ai, ai, păi vreau și eu una, pentru că dacă e așa și îmi dă multă spumă, atunci pot să fac petreceri cu spumă, ceea ce ar fi fenomenal!
2: Bună, Didi Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Clara din Cluj, am 9 ani și eu cred că un spumastic e o vilă de zăpuri.

0: plină cu săpun și îi place, are niște mânuțe foarte mici și niște picioare foarte mici. Și îi place foarte mult să se spele pe mâini și pe corp. Pa, DJ Dobby!
1: Uai, ce drăguț! Păi e bine dacă îi place să se spele pe mâini și pe corp, înseamnă că ne ajută și pe noi să ne amintim că e important să facem asta, nu? Și să fim curați tot timpul. Ce-mi place!
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Nati din București. Am 4 ani. Și eu știi ce e un spumastic? Este un ponei mare.
1: Așa.
2: Și un ponei mare este și sunt și alți puiuți de ponei mari.
1: Mai de bine!
2: Pupici.
1: Nu putea să fie mai drăgăl la răspunsul ăsta. Gata, m-am topit ca înghețată la soare. Olica, durdulica, am nevoie de o melodie care să mă energizeze puțin și cred că am găsit-o pe cea perfectă, pentru că e o melodie care vă place și vouă. Și deci hai să o chemăm, să o chemăm Shakira! Ne cânți și nou? Așa, gata, am convins-o, nu vă faceți griji, ne cântă Dai Dai chiar aici la Itzy Bitzy Party. Shakira și Burna Boy.

0: Shakira și Burna Boy ne-au cântat Dai Dai, dar acum este timpul să vă întreb eu cum arată un spumastic. Ce este? Cum arată? Cum face? Care-i treaba cu el? Ia, povestește-mi și mie la 0725 300 700.
1: Wow! Bună, DJ Dodi, sunt din București, am 7 ani și ce-mi imaginez eu este că este o oița spumința și mă spăl cu ea.
0: Ia,
1: și
0: uite,
1: când me la somnic, dorm cu ea.
0: Oh, ce drăguț!
1: Și că spumastic este soțul...
0: Spumastic este soțul oiței, ce drăguț ai zis, vai!
2: O, bună, DJ Dodi, eu sunt Eliana și am 11 ani, iar eu cred că acel animal, deci m-am uitat cum se numește ăla.
0: Spumastic!
2: Eu cred că este o pisicuță drăguță, o rasă de pisică, care vine mereu la tine când faci băiță de spumiță și vrea să facă cadou cu tine. E foarte drăguță și tarce mereu când o mângâi. Îi place să o mângâi pe burtică și are un prieten cățeluș care vine și el și vine și el atunci când...
0: Vai, ce drăguț ai zis! Îmi plac foarte tare răspunsurile voastre, mi se par adorabile! Adorabile, la fel ca melodia următoare pe care o pun pentru Sebi. Ții minte, Sebi, că mi-ai cerut-o acum ceva vreme? Ai, vezi, n-am uitat!

0: tare și cea mai fi.
1: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
4: Start smart la Tommy Small. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tommy Small. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
5: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: 18 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-așa ușor. Mănânță-l fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Atenție, supereroi, știu că ați mai auzit asta, dar vreau să vă spun și eu că poate vă dau detalii despre care nu știați. Ce e important este că se deschid porțile școlii de supereroi Țibiți, Învață Oul pe Găină, ediția 12-a deja, păi da. Ah, ce drăguț. Așa, stai așa să nu mă pierd, ca să știu ce zic, da? Deci dacă ai între 7 și 10 ani, îți place să vorbești, îți place să descoperi lucruri noi. Dacă vrei să afli cum e lumea radioului, păi este o veste grozavă pentru tine că te așteptăm în echipa noastră. Facem aici o școală de radio care este gratuită și tu trebuie doar să te înscrii până pe 16 septembrie. Completezi un formular pe itibiti.ro. Dacă te interesează să vii, trimiți un filmuleț de 1-2 minute, răspunzi la una din întrebările de acolo din formular și dacă ești ales, vei petrece o săptămână plină de aventuri în modulul 1. Acolo este treaba foarte ușoară. Înveți practic teorie, înveți teorie radio, înveți să vorbești la microfon, să faci exerciții de dicție, pui și tu mâna pe aparatură, vezi care-i treaba, înveți interviuri, vizitezi studiourile Itibiți, bineînțeles, și te întâlnești și cu un supereroi. Și desigur că asta nu este tot, pentru că dacă ești foarte curajos, foarte pasionat, poți avea șansa să ajungi în modulul 2, unde chiar poți face misiune alături de supereroi Itibiți. Și deci dacă ești gata să pornești în aventura de supererou al radioului, intră pe itibiti.ro, află toate detaliile și înscrie-te până pe 16 septembrie. Ești gata? Hai, te iau cu lopata!

Uite că m-am întors, că mai am o veste și nu vreau să o uit nici pe aceasta. Pe 12 septembrie, știi că avem eveniment, da? Așa, perfect, notează acolo în calendar că este de dimineața de la 9 până la 6 în Parcul Lumea Copiilor, da? Știi care e? Acela lângă Palatul Copiilor din București. Și deci, evenimentul notează-ți acolo, se numește Școala de Supereroi Țibiții. Ai scris, da? Așa, perfect. Intrarea este de asemenea gratuită și e foarte simplu, că aici o să fie super multă distracție. Ne activăm superputeri interioare, adică creativitate, bunătate, curaj, prietenie, bucurie, energie. Și că tot am zis de bunătate, vor fi alături de noi specialiști și organizații care îi pot ajuta și pe părinți cu recomandări despre sănătatea noastră, siguranța noastră, educația noastră și așa mai departe. O să descopere ei mai multe, da? Avem și scena Itibiți Show, unde se activează bucuria și știi deja, prin muzică, prin dans, momente artistice. Gata, rămâne doar să fii acolo cu noi. Deci ce să mai, te invit pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor, la o zi în care fiecare dintre noi ne putem descoperi și activa superputerile. Și ca să-ți fac un pic de poftă de dans, hai să ascultăm imnul Școlii de Supereroi, Itibiții!

0: Frecvență, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi vorbim despre ceva un pic mai trăznit, pentru că te rugam să, de fapt te provocam să-ți imaginezi ce este, cum arată un spumastic. Și am aflat că pot fi creaturi drăguțe, de fapt drăguțe, ce drăguțe, ce zic eu aici, că mi-ai zis numai de drăguțe, de adorabile. Și Eliana îmi trimisese un mesaj și apoi am văzut că mi-a mai trimis unul, dar stai așa să mi-aduc aminte ce a zis prima oară.
1: Pa DJ Dodi!
0: Stai, nu că pa DJ Dodi, zi-mi de la început.
1: O, bună DJ Dodi, eu sunt Eliana și am 11 ani, iar eu cred că acel animal, deci m-am uitat cum se numește ăla.
0: A, spumastic!
1: Eu cred că este o pisicuță drăguță, o rasă de pisică, care vine mereu la tine când faci băiță de spumiță.
0: Vai, ce
1: drăguț. Și vrea să facă cadă cu tine. E foarte drăguță și tarce mereu când o mângâi.
0: Hai,
1: îi place să o mângâi pe burtică.
0: Uh-huh.
1: Și... are un prieten cățeluș care vine și el și vine și el atunci când.
0: Exact ce ziceam, un spumastic e fantastic, nu?
1: Vreau să zic desigur spumastic.
0: Așa,
1: da, tocmai am auzit.
0: Bine, mă bucur.
2: Bună, sunt Igor din București, am 5 ani și cred că spumanticul este un pistol cu...
0: apă, baloane.
2: Baloane de spumă, yes! Multicolore.
0: Să știi că sună grozav și mi-ar plăcea și mie un spumastic dacă e așa. Să fac piu, piu, piu și să iasă baloane de săpun mereu și multe, dar multe, rău de tot. Și uite, să fiu pe o scenă așa și să pun baloanele pe toate pe voi și să cânt Cerimoia Song, pentru că îmi place mie mult de tot, că e cu mâncare, nu de alta. Ia, auzi aici.

0: Cherimoya se mai numește Anona. Chiar e un fruct tropical din America de Sud și arată așa ca un... E verde, are o coajă așa, cu solți de parcă. Și înăuntru e alb moale și dulce. Este foarte aromat. Da, n-am mâncat niciodată, dar așa am... Că nici eu nu știam inițial ce este cerimoia asta și am căutat să văd care-i treaba. Ah, poate, uite, îi dau și spumasticului să mănânce. Că dacă nici eu n-am mâncat, poate mănâncă el. Și îmi spune după aia, îmi trimite o bulă de săpun în care îmi spune dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut cerimoia. Dar n-am auzit de la tine ce este și cum arată un spumastic, că pentru mine era o creatură drăguță, foc, care face saună în aburii de la dușul tău fierbinte. Dar este rândul tău să-mi spui la 0725 300 700 ce este. Ia să aud.
1: Bună, DJ Jody, sunt Vladin Bacu, am 8 ani și cred că un spumastic este un fel de a mea prichindel din cartea Habar n-am.
0: Ah, ce drăguț.
1: Dar e făcut din spuma.
0: Oh,
1: și e jucăuș, dar e și rău câteodată.
0: Oh,
1: și e spooky și vrea să facă bu. Pa!
0: Te pup, Vlad! Să știi că îmi place și varianta spooky. Nu știu de ce, mi se pare că mă provoacă așa. E interesant, îmi place.
2: Da, DJ Dodi, sunt Sofia.
0: Bună.
2: Iar spumantul sau cum i-ai zis tu, cum aș vrea să arate, ar fi un cățeluș mic, rasa Chihuahua, pe nume Puffy și atât de drăguț. Iar când te dai cu spumantul ăla pe corp, să iasă norișor d-aia în formă de animale.
0: Ce drăguț.
2: Pa, popiși cu sclipiși pe obraș fericiți.
0: Deci spumasticul ar fi de fapt o spumă pe care o folosești pe corpul tău, doar că din ea ies animale de săpun. Asta este foarte tare. Deci asta e foarte tare. Sau ar putea să fie spumă care ne tatuează temporar cu animale. Mamă, cât de tare ar fi. Da, nu știu, mai sunt variante. Spune-mi și mie ce este pentru tine și cum arată un spumastic la 0725 300 700. Între timp o ascultăm pe Maria Parascheva Bea cu Asta e menirea mea. Vai să vezi ce bine cântă.

0: păstrez și dansez și cânt. Noroc că n-am microfonul, dar drumul ca ați fi știu și voi. Ok, hai să ne întoarcem la spumastic. Ia spuneți-mi ce este și cum arată. Ba chiar uite, am primit un mesaj de la Iris de 11 ani din Timișoara. Zice așa: eu cred că spumasticul e o creatură mică și pufoasă care stă în aburii de la duș. Asta am zis și eu, exact! Îi e frică... A, fiți atenți! Îi e frică de șosetele murdare și de prosoapele aruncate prin baie și ne amintește să lăsăm baia curată. Mamă, Iris! Super idee! Pe cuvântul meu! O să, da, mi-a picat cu tronc această idee. Mulțumesc de sugestie!
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Igor din București.
0: Bună.
1: Am 5 ani și cred că răspunsul este un crocodil care dă baloane și cântă spumasticul.
0: Ok, îmi place.
1: E o planetă din spune toate obiecte din spune. Casele, grădinițele, planetele, locurile de joacă.
0: Mamă, ce tare! Ia fiți atenți că s-a întors și Sofia și zice: sunt tot eu, Sofia, da, ai dreptate, când te dai cu spuma pe corp îți apar tatuaje temporare pentru mult timp? Pentru cât timp, Sofia? Wow! Ok, îmi place! Că zicea Sofia, nu știu dacă vă mai amintiți, a zis Sofia că spumasticul ar fi o spumă de corp care atunci când este aplicată scoate forme de animale în formă de săpun. Mi se pare de spumă. Foarte tare mi se pare. Și acum uite, avem și tatuaje temporare. Ce să mai, gata. Suntem foarte tari. Iris, să știi că mă mai gândesc la ideea ta cu frica spumasticului de șosete murdare și că ne amintește să lăsăm baia curată. Și eu m-am gândit la o treabă de genul acesta, pentru că și spumasticul meu face saună în aburii de la dușul fierbinte. Ia să mă mai gândesc, de ce poate lui să-i mai fie frică? Dar mă mai gândesc, dar după melodia următoare, bineînțeles, nu de alta, dar n-am cum să nu vă provoc să dansați pe vârfuri toată melodia asta. Gather round, 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

asculti Țipiți Party, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și vorbeam despre spumastic, adică nu știu exact ce este, na, că nu, tu nu mi-ai spus mie ce este și cum arată un spumastic, dar am aflat așa, în general, câțiva prieteni mi-au spus că ar putea fi o creatură, ar putea fi o spumă, ar putea fi un obiect, dar eu rămân la părerea mea că pentru mine spumasticul este această creatură drăgălașă care face saună în aburii de la dușul tău, că tocmai ce ai terminat tu dușul, știi, da, un duș fierbinte, și el vine repede, repede așa de după chiuvetă și face saună și se mângâie pe burtică. Dar mi-a plăcut ideea lui Iris de mai devreme, care spunea că el se teme de șosete murdare și de prosoape, parcă zicea, nu mai știu. Așa, păi da, și ne amintește să ținem baia curată. Păi normal, el nu vine să mai facă saună dacă găsește ciorapii noștri murdari de după duș. Păi normal, și după duș șosetele merg în coșul de rufe, nu rămân pe podeaua, băi. Și prosopul nu este covoraș, pune-l la uscat după baie ca să fie gata pentru următoarea aventură, nu? Așa, ce poate el să mai fie, de ce poate el să mai fie speriat? A, da, spumasticul, știți ce mai face el? Trage apa după el. Că o baie curată este o baie în care fiecare lasă lucrurile așa cum le-a găsit, nu-i așa? Hainele purtate nu se întorc singure în dulap, cele murdare merg în coșul de rufe și așa mai departe. Adică el are grijă să ne amintească și să strângem după noi, nu în baie. Așa este în mintea mea, bineînțeles. Oricum, vă mulțumesc, mi se pare că toate ideile voastre au fost grozave. Mi-a plăcut enorm să văd cum vă imaginați voi spumasticul și mi se pare că fiecare răspuns a fost special în felul lui, chiar și al meu, de ce nu? Îmi place că sunteți creativi, avem idei noi de fiecare dată, ne imaginăm lucruri grozave și tocmai de aia mă simt bine că sunteți prietenii mei și în fiecare zi suntem la fel de trăzniți cu toții. Așa că ce să zic, să fim creativi, să fim curați și bineînțeles că mereu gata de aventură. Vorba aia, sunt spumastic, sunt fantastic! Ca să fie în tema noastră de astăzi. Eu vă las cu melodia On Top of the World și vă aștept mâine la Itzy Bitsy Party pentru o nouă aventură, cine știe cu ce vă mai provoc, așa că să fiți aici mâine la ora 8 seara, da, pe frecvență, prieteni. Așa, grozav, acum îmbrăcați-vă în pijamale că urmează povestea de seară, dar după melodia asta desigur ar fi și culmea. Așa, și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie, vă

0: Toată mine ați cipiti party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gerovital Kids!

0: asta așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: În cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în Parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
6: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
0: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: E tot o broscuță?
4: Nu!
3: E un porc mistreț?
4: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: Ziua caută-ți de joacă, iar noaptea...
2: Somn.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuia într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
6: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
7: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și în așternuturile curate, ai nevoie să te speli.
6: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
5: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
8: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
6: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
8: Ui, da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
6: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
8: Ia! Ia, stai puțin. Tu ești. De la tine vine mirosul.
6: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
8: Nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră. Și chiar de la depărtare uneori.
5: Zise colț verde ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
8: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
6: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
8: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
6: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă! e tare neplăcut.
8: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
6: Dar mie nu prea-mi place.
8: Nouă zânelor ne place tare mult să facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și totul o ia razna.
6: Magic?
8: Da, magic. Vrei să vezi?
6: Da, da, da, vreau.
5: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, îl umezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zâna apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Ursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, zâna a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zâna scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
8: Deci, așa că e amuzant să faci baie?
6: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
8: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, miros.

0: Mulțumesc, colț verde!
1: Bustucel se bucură foarte mult că Zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că Bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, Bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu.
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.